0: Radio Armonia.
1: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
2: Radio Armonia, mereu cu tine.
1: Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
2: Radio Armonia, cu tine mereu.

Face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Ascultă radio.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea distructivă a eșecului.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. La Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movements, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci altul, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ocupată. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Eclesiastul, capitolul 3, cu versetul 1. Pentru unele dintre noi, cele 24 de ore din zi nu sunt niciodată suficiente pentru a face tot ce avem de făcut. Programul ni se aglomerează rapid, seara ne zboară gândul la muncă, familia și prietenii au nevoie de atenția noastră și apoi mai este și chestia asta pe care o numim somn. Cum să le cuprinzi pe toate? Ce poți lăsa pe din afară? Ne programăm să facem un lucru după celălalt, fără timp de odihnă sau respiro. Alergăm fără energie în majoritatea timpului. Biblia ne prezintă un mod mai bun de a trăi. Să avem inima și mintea ațintite spre lucrurile care contează cu adevărat. Psalmistul spune: Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Psalmul 39, cu versetul 4. Dumnezeu ne dă 24 de ore în fiecare zi, 1440 de minute. Dintre acestea, chiar dacă am petrece 20 de minute în devoțiune personală, tot ne-ar mai rămâne 1420 de minute pentru toate celelalte lucruri. Nu este minunat? Întrebarea este, cum facem ca aceste minute scurte de devoțiune să aibă valoare în zilele noastre atât de aglomerate? Aș vrea să vă sugerez câteva lucruri importante. Alege fiecare zi unde și cum vrei să îți petreci momentele cu Dumnezeu, acordându-i timpul pe care îl merită. Trei lucruri pe care eu obișnuiesc să le practic s-au dovedit utile atunci când mă opresc și îl aștept pe Domnul. 1. Îl întâlnesc pe Dumnezeu. 2. Îl ascult pe Dumnezeu. Și 3. Vorbesc cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Domnul necesită angajament din partea ta, un plan. Ascultarea e ceea ce spune Dumnezeu. Cere din partea ta să stai liniștită, să faci o pauză. Vorbind cu Dumnezeu, cere comuniune, o inimă deschisă. Noi avem nevoie să acceptăm invitația Lui. Veniți la mine și învățați de la mine. Este important să ne punem timpul în mâna lui Dumnezeu, în special la începutul fiecarei zile, valorificând fiecare clipă. După cum citim în Psalmul 39 cu versetul 4, conștiința faptului că zilele ne sunt numărate ne ajută să ne concentrăm pe lucrurile care ne aduc adevărată fericire, pace și rost în viață. Ne putem ruga alături de psalmist: Doamne, descoperă-mi sfârșitul. Care este măsura zilelor mele? Fă-mă să știu cât sunt de trecător.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!
1: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu. Te reangajezi în fața lui Dumnezeu. Îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Uneori copiii au tendința de a judeca prea aspru comportamentul părinților, uitând multe aspecte din viața reală. Nu privi cu dispreț la părinții tăi, care sunt parcă din ce în ce mai obosiți. Nu uita că ei se trezesc zilnic de dimineață. Nu îi critica din priviri. Nu te uita cu dispreț la încercările lor de a întreține familia. Ei au rupt din ei pentru a pune în tine

Ei au dat totul ca tu să ai totul. Poate nu ai tot ce-ți dorești, însă fii sigur că ei au dat tot ce au avut pentru tine. Dacă vei privi mai realist în viață, vei vedea că tata face tot ce poate mai bine pentru tine și că mama a dat tot din ea pentru tine. Fii mulțumitor! Spune astăzi un mulțumesc părinților! O zi bună să ai!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba batjocoritoare. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe cale celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Psalmul 1 cu versetul 1. Eliab, fratele mai mare al lui David, era un batjocoritor. Când David a coborât pe câmpul de luptă și l-a văzut pe Goliat, uriașul filistean de care se temea întreaga oștire a lui Israel, a fost cuprins de indignare. Plin de încredere și de îndrăzneală, a declarat că îl va înfrunta singur pe filisteanul acesta netăiat împrejur. 1 Samuel 17 cu versetul 36. Circumcizia era un semn al legământului prin care Dumnezeu promisese poporului Israel că îi va apăra și le va purta de grijă. David știa că acest bătăuș nu avea niciun fel de legământ cu Domnul. Numai israeliții puteau revendica aceste beneficii, iar David era foarte sigur pe legământul acesta și a îmbrățișat cu toată încrederea promisiunile lui Dumnezeu. Se pare că nu același lucru se poate spune și despre Eliab. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis: "Pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta." David a răspuns: "Ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel." 1 Samuel 17, versetele 28 și 29. Eliab, al cărui nume înseamnă "Dumnezeu este tatăl meu", imaginează-ți pe cineva cu un astfel de nume, fugind de uriaș, și-a bătut joc de încrederea și motivația lui David. Era orbit de cinism. O persoană cinică își bate joc de motivațiile celorlalți. Cinismul este precum veninul, otrăvește mediul în care este prezent. Cei ce recurg la cinism vor otrăvi atât sufletul lor cât și pe cel al altora. Un singur angajat, enoriaș sau membru al familiei, dominat de acest spirit cinic, va fi de ajuns pentru ca toți cei slabi de îngeri să îi se alăture și să perpetueze atitudinea negativă. Poate distruge orice relație și orice împrejurare. Când am fost în poziția de a conduce un grup de oameni, aflați mereu sub presiunea termenelor limită, m-am străduit să-i recompensez și să alung tensiunea invitându-i din când în când pe toți la masă. Întrucât aceasta însemna asistarea activității întregului departament pentru câteva ceasuri, prezența era obligatorie. Dar aveam în echipă o persoană ursuză și antisocială, care de fiecare dată îmi strica plăcerea acestor ieșiri cu remarcile ei cinice și cu atitudinea ei negativă față de companie. Până la urmă, am decis să o las să rămână la birou, în timp ce noi toți ceilalți ieșeam să ne distrăm. Am descoperit că cea mai bună strategie în cazul meu era să mă distanțez de persoana cinică. În timpul postului limbii, caută să-ți monitorizezi comentariile în diferite situații pentru a determina dacă atitudinea ta nu este cumva cinică și batjocoritoare. Renunță imediat la cinism. Afirmația de azi: sunt binecuvântat pentru că nu mă duc la sfatul celor răi, nu mă opresc pe calea celor păcătoși și nu mă așez pe scaunul celor batjocoritori.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Vom citi primele două versete. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Cuvântul Domnului spune așa: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile, Domnul să binecuvânteze echipa de închinare care ne-a condus în această închinare înaintea Domnului într-un mod așa de frumos. După cum știți, suntem într-o serie de predici care este despre chemare, despre chemarea care vorbea fratele TJ mai devreme, chemarea care are Domnul pentru absolut fiecare din noi. Am plecat de la versetul acela care spune: El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare. În alte cuvinte, mântuirea noastră vine la pachet cu o chemare, o chemare care este specifică, care are numele nostru scrisă pe ea. Și mandatul, scopul, ținta vieții noastre este să împlinim acea chemare, acel mandat, să intrăm în faptele acelea bune care au numele nostru scrise pe ele. Lucruri care ne așteaptă, Domnul care le-a pregătit pentru noi să intrăm, să umblăm în ele. Și am ajuns la Romani capitolul 12, unde apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Și vorbeam despre faptul că în primele 11 capitole din Romani, apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, descrie tot ce a făcut Domnul pentru noi. Cum a venit, ne-a mântuit, ne-a spălat, ne-a îmbrăcat cu neprihănirea Lui, ne-a umplut cu Duhul Sfânt, ne-a dat o chemare, o țintă. Și el spune: pentru aceste îndurări aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. În alte cuvinte, să venim cu trupul acesta și să spunem: Doamne, aici sunt. Vorbește de disponibilitate. Sunt gata să fac ceea ce ai Tu pentru mine. Să împlinesc chemarea care o ai pentru mine. Și apostolul scrie aici: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și apoi a intervenit să nu vă potriviți chipului veacului acestea. Și vorbeam despre faptul că tot ce este în lume este influențat într-un mod direct, specific, cu anumită țintă de cel rău. Să îi orbească pe oameni, să nu vadă lumina Evangheliei, să nu vadă chemarea lui Dumnezeu. Și apostolul vine aici inspirat de Duhul Domnului și spune: în slujirea noastră să nu ne potrivim chipului veacului, valorile lor, felul lor de a fi, arta, muzica, politica, absolut toate aceste lucruri sunt influențate ca să orbească. Noi să nu venim cu acestea în slujire, pentru că orbim prin acestea Evanghelia. Și spune să nu vă potriviți chipului veacului acestea. Și apoi următorul concept: ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Un alt cuvânt pentru ci să vă prefaceți este să vă transformați prin înnoirea minții. Și focusul la mesajul de astăzi este pe această transformare, pe un anumit aspect de transformare. Mi-aduc aminte cu, nu știu, cred că aproape 10 ani în urmă, a trebuit împreună cu Violeta să mergem la Portland, la părinți, la un eveniment special la biserică, din familie. Și tata îmi spunea să nu-ți iei rental car, pentru că îți dau eu mașină. Numai ce cumpărase un troc nou-nouț. Și a spus: poți să iei trocul acela. Și am mers, desigur, am luat trocul acela, era nou, steclea, cum am spune noi. Am ajuns la biserică, trocul era mai lung și m-am gândit, ca să save space, dacă dau cu spatele, rămâne mai mult loc pentru mașinile din jur, parcările fiind o problemă la Biserica Philadelphia din Portland. Și trocul acesta avea o tehnologie nouă, a rear view camera. O cameră care arăta în spate. Și
Desigur că în loc să întorc spatele, să mă uit cum eram obișnuit, m-am uitat la camera aceea, la ecranul acela mic, am dat cu spate, am centrat trocul și dintr-o dată am auzit un noise, un zgomot și am realizat că am dat de ceva. Surprins, m-am uitat în camera aceea, nu era nimic. Am oprit, am ieșit afară. Spre surpriza mea, în spate era un pom care în cameră arăta să fie departe. Dar deasupra la cameră avea o ramură care venea în afară destul de solidă, care mi-a îndoit tailgate-ul la trocul acela nou. Doamne, ce supărare pe mine! Prima dată în viață că nu întorc capul să mă uit în spate este când lovesc mașina lui tata, care e nouă-nouță, că m-am bizuit pe tehnologia aceea nouă. În același fel, atunci când venim la Domnul, în calea credinței noastre, noi avem o anumită gândire cu care a venit cu noi, la pachet cu noi, atunci când ne-a mântuit Dumnezeu. Și la fel cum camera aceea avea un blind spot, care nu l-a depistat, în același fel fiecare din noi avem blind spots. Avem puncte moarte, lucruri care nu le observăm prin gândirea noastră, prin felul nostru de a fi. Avem lucruri bune, dar avem deficiențe și atunci când ne bizuim pe rațiunea noastră în calea aceasta, pe calea aceasta a Domnului și nu suntem conștienți de puncte moarte, o să avem parte de accidente. La subiectul acesta, fraților, ca și frați și surori, noi ne despărțim în două categorii. O categorie de realiști, oameni care spun așa, realizez că în gândirea mea, în felul cum privesc eu lucrurile, sunt lucruri la care poate nu gândesc bine. Poate am o prismă prin care privesc lucrurile care nu este bună și stau precaut mereu să fiu sigur. Poate că felul cum am crescut, felul cum este formată gândirea mea, există posibilitatea asta și este cu siguranță acolo unde nu pot să mă încred în mine și să fiu mereu atent, să fiu realist de această deficiență. Și apoi sunt ceilalți, cealaltă categorie, care sunt ignoranți. Ignoranți în ce sens? Au foarte multă încredere în rațiunea lor și în gândirea lor. La toate lucrurile, ei le privesc, procesează lucrurile prin rațiunea lor și sunt siguri de rezultat, sunt siguri de concluzie și nu realizează că de fapt ei au puncte moarte, au blind spots și vor suferi din cauza la acestea. Dacă ne uităm la un exemplu, da? Doi tineri când intră în căsătorie, vin din familii diferite, din neamuri diferite, din biserici diferite, câteodată din țări diferite. Nu e așa atunci când încep doi tineri și am observat de-a lungul anilor, în special ca și slujitor, stând de vorbă cu proaspăt căsătoriți și cu alții care în primii ani de căsătorie, există un instinct de autoprotejare. Știți, nimeni când intră în căsătorie nu vrea să fie preș. Nobody wants to be a doormat. Parcă vrem să ne protejăm identitatea din care venim, felul de a fi al nostru. Ni se pare că felul nostru e mai bun decât la celălalt. Nu e așa? Dacă suntem onești. Dacă suntem onești, adevărul este că, mai ales la început, privim cu un pic de suspiciune familia cealaltă. Nu e așa? Și avem nevoie de un pic de timp ca să ne asigurăm de independență, să stabilim gardurile, nu? Să nu fim călcați în picioare. Observăm că ei gândesc diferit, nu? Și realitatea este că fiecare din noi, la exemplu căsătoriei, intrăm în căsătorie cu puncte forte și puncte slabe. Familia din care vin eu, adevărul este, are puncte extraordinare, are puncte forte. Dar are puncte slabe pe care eu nu le-am văzut până nu m-am căsătorit. Nu știu dacă ați pățit și dumneavoastră. Familia din care vine soția mea, de exemplu, are puncte extraordinare, care la început mi se păreau un pic ciudate, făceau lucrurile un pic diferit. Dar cu timpul, când am ajuns să-i cunosc, am observat niște lucruri extraordinare. De bune. Lucruri diferite de felul cum eram obișnuit eu, care la început le-am privit cu un pic de suspiciune. Și adevărul e că au și puncte slabe. Acum, idealul.
Idealul ar fi ca cei proaspăt căsătoriți să fie deschiși și să spună, mă, vin cu puncte forte și puncte slabe. Și în procesul acesta, da, în uniunea aceasta, să incorporăm toate lucrurile care sunt noi, dar care sunt bune. Și foarte discret să eliminăm pe cele slabe. Ei, atunci când noi intrăm în familia lui Dumnezeu, atunci când suntem născuți din nou, ecuația aceasta nu lucrează exact la fel. Și care este diferența? Tot ce face Dumnezeu este absolut perfect. Conceptele Lui, perceptele Lui, prisma prin care privește El, cuvântul Lui, toate sunt perfecte. Și ne rămâne nouă sarcina aceasta de corectare, de adaptare. Să fim deschiși ca Domnul să ne arate punctele slabe. Să fim deschiși ca să fim corectați. Perfecte. Și ne rămâne nouă sarcina aceasta de corectare, de adaptare. Să fim deschiși ca Domnul să ne arate punctele slabe. Să fim deschiși ca să fim corectați. Să fim deschiși ca Domnul să

Fiecare din noi trebuie să participăm în procesul acesta cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, la dărâmare, la lucruri din gândirea noastră. Da, adevărul este că noi ca și biserică, noi ca și credincioși, atunci când vine cineva la Domnul, ne focusăm, ne punem toată atenția pe lucrurile care trebuie zidite și spunem așa, acum trebuie să ai o disciplină nouă, să citești Scriptura, să petreci timp în rugăciune, să zidești anumite lucruri în viața ta. Dar pierdem din vedere de multe ori ceva. Sunt lucruri în gândirea noastră care trebuiesc dărâmate. Există o zestre cu care venim la credință, care trebuie dată la o parte, care trebuie lăpădată. Și primul punct în mesajul meu de această dimineață este confruntarea cu întăriturile vrăjmașului. Noi avem în mintea noastră anumite întărituri, anumite concepte, percepte, felul de a privi lucrurile care nu sunt bune. Și textul acesta care l-am citit ne cheamă ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Înnoirea aceasta a minții, transformarea aceasta a minții noastre implică un proces nu doar de zidire, ci de demolare, de dărâmare. Implică o confruntare cu anumite lucruri din gândirea noastră care trebuie dărâmate, care trebuie date la o parte. Și adevărul este că absolut fiecare din noi care suntem aici avem întărituri la nivelul minții noastre. Dar fiecare din noi. Ne despartem în două categorii. Realiști și ignoranți. Eu nu cred că nimeni nu vrem să fim în categoria de ignoranți. Ce înseamnă o întăritură din punct de vedere militar? Se construiește de obicei a fortress, da, o fortăreață, un fel de structură care cei care sunt în ea să poată să vadă de la înălțime ce se întâmplă jos, să îi apere foarte bine de săgețile, de armele vrăjmașului și de la care ei să poată să atace foarte ușor. Aceasta este o întăritură din punct de vedere militar, da? În special istoric. E o întăritură din punct de vedere biblic, care este folosită aici în Scriptură, este cam același lucru, dar diferența este că este la nivelul minții. Sunt anumite argumente, anumit fel de a gândi, prisme prin care privim lucrurile care sunt la nivelul minții noastre, dar care nu sunt bune. Sunt ale vrăjmașului. Sunt lucruri pe care noi le credem care nu sunt adevărate. De multe ori, gândiri de acestea, întărituri la nivelul minții, care sunt ale vrăjmașului, care nu sunt bune, de multe ori sunt alimentate prin experiențe sau traume din trecut. De exemplu, pentru un copil. Și dacă am fost lider de tineret 7 ani de zile și am stat de vorbă cu tineri care aveau impresia, erau întăritura vrăjmașului, că părinții și în special tata nu-l iubește. Am auzit care au spus, eu cred că tata mă urăște. Știți de unde au pornit? De la disciplina care a avut-o când era copil. A avut o problemă tata că a așteptat să coboare disciplina din pod când era nervos. Când se umplea sacul, nu? Și el când se uita în ochii tatălui și vedea furia aceea, nervii aceea, a crezut că îl bate pentru că îl urăște. Și ce s-a întâmplat? De fiecare dată când avea disciplina aceea, întăritura aceasta a vrăjmașului, o minciună, tata nu mă iubește, era reinforced, era întărită mereu și mereu. O altă soră, de exemplu, avea o întăritură la nivelul minții. A crescut cu o frică teribilă de cancer. Trăia sub teroarea aceasta că într-o zi o să am și eu cancer. La fiecare pată pe piele sau la ceva, e cancer. Și odată a folosit un antiperspirant nou, s-a dat sub braț cu acela care i-a blocat o ductă, da, din aceasta de transpirație. Și s-a umflat locul acela, ea din start a zis, prin întăritura aceea, este cancer. N-a putut să o convingă nimeni că nu este cancer. A ajuns la spital pentru la psihiatru prin lucrul acesta. Care era problema? Credea o minciună. Era o întăritură a vrăjmașului la nivelul minții. Ei, în același fel, fiecare din noi avem anumite argumente.

lucruri pe care le credem în mintea noastră, pe care noi le luăm de bune, că sunt adevărate, dar nu sunt. Sunt întărituri ale vrăjmașului la nivelul minții noastre. Și noi suntem așa de obișnuiți cu aceste argumente, cu felul acela de gândi, încât noi le percepem ca fiind ceva normal, ca fiind ceva bun, nu ca ceva rău. De fapt, noi de cele mai multe ori suntem inconștienți de prezența acestor întărituri la nivelul minții noastre. Sunt atât de bine camuflate în gândirea noastră că nu le observăm deloc. Știți unde este ușor să observăm întăriturile vrăjmașului? La altul. Mi-aduc aminte în altă biserică de o cântăreață, o solistă foarte bună. De fiecare dată când vorbea cineva cu ea, inclusiv cu mine, știți de cine vorbea? De alt cântăreț. Și știți ce vorbea de ei? Niciodată de bine. Întotdeauna de rău. Toată lumea își dădea seama că are o problemă. Avea o întăritură de insuficiență, se vedea inferioară când de fapt nu era. Și simțea nevoia aceasta să dărâme pe altcineva. Toată lumea își dădea seama de întăritura ei. Singura persoană care nu vedea ea. Ne uităm la cei din familiile noastre, pe cei care iubim. Frați și surori din biserică. Și dacă îi cunoști de la o bucată, încep să vezi anumite lucruri. Vezi anumite întărituri ale vrăjmașului. Vezi oameni care nici nu-ți dau seama, vorbesc de rău non-stop. Este o întăritură a vrăjmașului. Și în mintea lor îi văd ca și cum e ceva bine, de fapt vor să rezolve o problemă, dar dărâmă, îndepărtează oameni de la biserică. Și sunt atâtea și atâtea. Știți care este problema când ne uităm la noi? Noi avem tendința să credem că atacurile vrăjmașului care vin împotriva noastră, de obicei vin din afară. Ne atacă Domnul prin oameni, prin slujitorii de la biserică, prin frațiile de la biserică. Și nu zic că vrăjmașul nu ne atacă și în felul acesta. Dar știți ce nu vedem? Că de multe ori, cel mai des, diavolul ne atacă prin întărituri din lăuntru, din mintea noastră, din gândul nostru. Fiecare din noi am venit la credință cu un anumit bagaj, cu o zestre la nivelul minții noastre. Venim cu un anumit fel de a privi lucrurile. Vedem printr-o anumită prismă. Venim cu anumite concepte pe care noi le credem din toată inima. Lucruri care vin din cultura noastră, din regiunea noastră, din neamul nostru, din familia noastră și din biserica în care am crescut, în anii în care ne-am format. Și sunt lucruri care nu sunt bune, sunt în teritoriul ale vrăjmașului, pe care noi le ținem ca și bune, adevărate, fără niciun scrutin, fără nicio evaluare. Există un proverb american. Și spune așa: if the only tool you have is a hammer, the solution is always going to be a nail. Dacă singura unealtă pe care o ai este un ciocan, soluția întotdeauna va fi un cui. Știți cum este aceasta? Noi suntem obișnuiți, da? Avem o întăritură a vrăjmașului în mintea noastră. Atunci când vine o informație nouă, noi procesăm prin întăritura aceea. Și întăritura aceea ne va duce la o concluzie predeterminată, care nu este bună, care este falsă. Ca și tânărul acela care credea că tata l-a disciplinat, pentru că l-ura. Dar nu era adevărat. Eram sigur de lucrul acesta. Dar avea întăritura aceasta. Știți, familiaritatea noastră cu anumite concepte, cu un anumit fel de a gândi, ne dă o siguranță falsă că lucrul acela este bun, că e de atâta vreme în mintea mea acolo. Noi toți avem astfel de întărituri, fără excepție. Ori suntem realiști la lucrul acesta, sau suntem ignoranți. Și ceea ce vrea să ne spună cuvântul acesta de aici, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții noastre, ne cere ceva, ne cere o schimbare, ne cere o transformare.
Cerința aceasta nu este pentru cei din afară care nu sunt credincioși, ci este pentru noi, cei care suntem în biserică, să ne transformăm prin înnoirea minții noastre. Știți ce cere lucrul acesta? Ca noi să pornim pe acest drum al transformării cu smerenie. Nu cu superioritate, eu știu, eu cunosc, eu sunt mai deosebit. Nu, nu. Doamne, nu cumva sunt eu? Trebuie să pornim la acest drum cu smerenie. Trebuie să venim cu o atitudine din aceasta. Sunt gata, Doamne, să fiu învățat de Tine. Sunt gata să fiu transformat. Sunt gata să-mi arăți lucruri din viața mea. Doamne, vin la Tine, transformă mintea mea, înnoiește mintea mea, Doamne. Avem nevoie de această atitudine, avem nevoie de această maleabilitate. We need to be open, we need to be malleable, we need to be teachable as we come before the Lord to have our minds transformed and renewed. Fraților, dacă nu venim cu această atitudine la Domnul, știți care este rezultatul? Întăriturile vrăjmașului vor rămâne în viața noastră. Domnul la unii din noi ne vorbește de ani de zile. Prin cei din jurul nostru, prin cei din familia noastră, prin prieteni apropiați. Și vine diavolul și ne spune, nu, faci așa pentru că te urăște, are alte motive. Orice scuză, numai să nu ducă la transformarea minții noastre, la pocăință. Dacă noi nu venim cu această atitudine, întăriturile vrăjmașului vor rămâne în picioare, iar diavolul va putea să ne atace oricând din interior, din mintea noastră. Am observat ceva de-a lungul slujirii și sunt acum peste 20 de ani de când slujesc. Știți ce am observat? Credincioșii care sunt cei mai apăsați psihic, spiritual, de obicei sunt printre cei mai încăpățânați oameni pe care îi veți întâlni vreodată. Credincioșii care suferă cel mai mult torment psihic, spiritual, sunt printre cei mai încăpățânați oameni. Nu renunță la ideile lor, la prismele lor, la felul lor de gândire, nici să-i tai în două. Și rigiditatea aceasta, încăpățânarea aceasta, vine de la cel puțin două lucruri. Primul lucru la care vine este de la legalism. Acum, în contextul nostru română penticostal, eu cred că avem o înțelegere total greșită la legalism. Noi când spunem că cineva este legalist, o biserică este legalistă, noi de obicei ne oprim la înfățișare. Știți, legalismul are cam 1% cu înfățișarea. 99% este total altceva. Un om care, o persoană care este sub legalism, privește lucrurile cam așa. Domnul m-a iertat, m-a mântuit, m-a spălat, m-a făcut copilul lui, sunt copilul lui. De azi înainte, Domnul mă ascultă pe mine, mă primește, mă iubește, bazat pe performanța pe care o am eu, performanța spirituală. Cu cât sunt mai bun, cu cât mă rog mai mult, cu cât citesc Biblia mai mult, cu cât fac fapte bune, cu cât slujesc în biserică mai mult, cu cât fac toate lucrurile acestea, Domnul o să vină și o să spună, good boy, da, foarte bine, ok, pentru că tu ai fost cu minte, pentru că n-ai păcătuit, pentru că acum te ascult, acum te primesc, te mântuiesc, te vindec, toate acestea. Și când un om este sub legalism, care se vede, el își vede valoarea, dacă este primit sau nu de Dumnezeu, bazat pe performanța lui spirituală, atunci când vii la un alt fel de om și să-i spui că ceva e greșit în viața lui, îl dărâm total. Și astfel de oameni sunt foarte rigiți, renunță, pentru că ei văd, eu mă lupt atâta de mult să fiu la nivelul acesta cu Domnul și dacă tu vii și îmi spui că eu am o întăritură a vrăjmașului, că eu n-am făcut bine, păi înseamnă că nu sunt aici, sunt aici. Și asta înseamnă că Domnul nu mă mai iubește, nu mă ascultă, nu mă primește, nici nu mai știu dacă sunt mântuit. Și oamenii aceștia rezistă orice schimbare în gândire din frica aceasta, pentru că ei privesc printr-o prismă greșită.
Ei cred că Dumnezeu Tatăl îi primește bazați pe performanța lor spirituală. Iar alții sunt rigizi din cauza la mândrie spirituală. Știți, o mândrie spirituală spune așa: eu sunt superior la toți, cum să mă învețe altcineva pe mine? Da? Doamne ferește să-i contrazici pe astfel de oameni. Și întrebarea care o are Domnul pentru fiecare din noi care suntem aici este: cum să te scape Domnul de întăriturile vrăjmașului de la nivelul minții tale, dacă tu pornești de la premiza că tot ceea ce crezi tu și felul cum gândești tu și cum vezi lucrurile este din start totul corect? Și putem să facem un test. Fiecare din noi avem momente când ajungem la neînțelegeri cu cineva. Nu vorbesc de ceartă, doar neînțelegere. Când a fost ultima dată când ți-ai cerut iertare pentru că tu ai fost greșit? Când a fost ultima dată când ai căzut pe genunchi și ai plâns lacrimi de pocăință pentru că ai văzut ceva rău la tine? Stând în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, la predici, la mesaje? Când a fost ultima dată când te-ai analizat și criticat pe tine, nu pe altcineva? Spune Cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, adică ce gândesc eu, ce doresc eu și ce simt eu. Nu sunt călăuzit de acestea. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu. Ce să facă? Ca să surpe întăriturile. Ne dă Dumnezeu arme, ne dă toate resursele necesare ca aceste întărituri ale vrăjmașului de la nivelul minții noastre să poată să fie dărâmate. Cine este responsabil să dărâme aceste întărituri? Versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice argument sau orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ce fel de gând? Orice fel de gând. Orice se naște în mintea noastră, orice argument, totul trebuie să vină să stea în fața cuvântului lui Dumnezeu. Și noi suntem responsabili să ridicăm cuvântul lui Dumnezeu în mintea și în inima noastră și să spunem: cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Nu contează ce gândesc eu, nu contează de unde vin, nu contează de cât cred un anumit lucru. Ceea ce este important este ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, principiile lui să rămână în picioare și orice altceva să fie dărâmat. Sunt în America pawn shops, unde oamenii vin și dacă au ceasuri, bijuterii, lucruri de artă, lucruri de valoare, metale prețioase, vin acolo să le dea ca să primească banii înapoi. Problema este că în lumea aceasta lumea este plină de fakes, de contrabandă, nu? Și oamenii aceștia cum deosebesc ce este real versus what's fake? Well, they rely on experts. Au mașini specializate, au teste chimice care să dovedească dacă ceva este metal prețios, dacă arta aceea este a forgery sau ceva real. În același fel, fiecare gând, fiecare argument, fiecare principiu, orice prismă care o avem în mintea noastră trebuie să fie analizată de ceva, să vedem dacă este bun, dacă este corect. Și lucrul care, filtrul care este corect, care dovedește autenticitatea, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu mintea mea, nu ce gândesc eu, nu ce simt eu. Și aici este o problemă, în general, dacă pot să spun așa, la Biserica Pentecostală. Validează foarte multe lucruri prin sentimente, dar lucrul acesta nu este biblic. Un lucru nu poate fi validat prin ce am simțit. Un argument poate fi validat doar dacă este conform cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când începem să studiem atent și în smerenie gândirea și sistemul nostru de valori, vom începe prin lumina Duhului Sfânt să începem să vedem întăriturile vrăjmașului de la nivelul minții noastre. Și atunci este momentul potrivit să cădem în genunchi și să spunem: Doamne, îmi cer iertare, dărâm acest lucru din viața mea.
să rămână cuvântul tău în picioare, Doamne. Vom observa că anumite principii, anumite concluzii ale noastre nu sunt în armonie cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, ci de fapt sunt întărituri ale vrăjmașului. Și aceste întărituri ale vrăjmașului sunt folosite ca punct de atac să ne atace din lăuntru. Știți, diavolul înscenează lucrurile în viața noastră în așa fel ca noi să interpretăm lucrurile greșit și apoi să ajungem la concluzii greșite. Aceasta este scopul lui. Și diavolul prin aceste întărituri direcționează într-un mod automat și predictibil gândirea, comportamentul nostru, concluziile noastre. Diavolul prin aceste întărituri oprește pe oameni ca să nu vadă ceea ce a făcut Domnul la cruce, să nu vadă poziția care o avem în Hristos, să nu-și vadă chemarea, să nu-și vadă locul în biserică, să nu vadă lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu dinainte, să-i țină preocupați, chinuiți, subjugați, sub tot felul de întărituri. Sfinții Domnului suferă din cauza întăriturilor pe care le au, lucrurile pe care le cred, care nu sunt conform cuvântului lui Dumnezeu. Și Domnul ne cheamă pe fiecare din noi să venim la confruntare, să confruntăm aceste lucruri. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare, invit echipa de worship să vină sus, am să mă opresc aici. Aș vrea ca în această dimineață Domnul prin Duhul Sfânt să ne cerceteze inimile la fiecare. Doresc din toată inima ca Domnul să lase peste Biserica Emanuel un duh de pocăință, un duh de smerenie, să ne facă pe toți, Domnul, realiști, nu ignoranți, și atunci când venim înaintea Domnului să nu ne uităm la întăriturile din viața altuia, ci să spunem: Doamne, prin lumina Duhului Sfânt m-aș bucura așa de mult ca să faci lumină în viața mea, Doamne. Doamne, eu vreau să văd întăriturile care sunt în viața mea. Vreau ca aceste lucruri să fie dărâmate. Doresc ca mintea mea să fie transformată. Vreau să ajung la locul acela, Doamne, unde mă calific pentru revelație. Doresc să văd lucrurile așa cum le vezi Tu. Doamne, vreau să văd adevărul. Doamne, dă-mi lumină să văd minciuna. Doamne, dă-mi lumină ca și putere ca atunci când văd aceste lucruri să procedez corect, ca aceste lucruri să fie dărâmate. Și haideți cu toții să lăudăm pe Domnul din toată inima cu o cântare și apoi să venim înaintea Domnului în rugăciunea aceasta.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca apar două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuța reală de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunii cu timp.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuoz fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo, Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

Astăzi vom audia partea a treia, Allegretto, din concertul numărul 17 pentru pian în sol major. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Viena, la pian Leonard Bernstein, înregistrare din concert. Vă doresc audiție plăcută!

0: În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat partea a treia, Allegretto, din concertul numărul 17 pentru pian în sol major. A interpretat Orchestra Filarmonicii din Viena, la pian Leonard Bernstein, înregistrare din concert. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 21 august. În 1698 s-a născut Giuseppe Guarneri, unul dintre cei mai faimoși meșteri italieni de viori ai vremii. Una dintre viorile construite de el i-a aparținut lui Paganini și se află expusă în Sala Rosa a Palatului Municipal din Genova. În 1700, Constantin Brâncoveanu, domnitor al Țării Românești, a primit de la țarul Petru I crucea de cavaler al Ordinului Sfântul Andrei. În 1723 a murit Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei, personalitate culturală polivalentă, ales membru al Academiei din Berlin. În 1926 s-a născut Toma Caragiu, unul dintre cei mai mari actori români. În 1927 s-a născut actorul Jean Constantin și a câștigat o deosebită popularitate în teatrul de revistă și prin aparițiile în emisiunile de divertisment TV. Tot într-o zi de 21 august, în 1978, a avut loc inaugurarea oficială a Muzeului Colecțiilor de Artă din București. Iar în anul 1991 a murit Eugen Jebeleanu, poet, traducător, publicist, membru al Academiei Române. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea distructivă a eșecului.
1: Radio Armonia.

copii. Ecleziastul, capitolul 3, versetul 14. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa ca oamenii să se teamă de El. Tu știi când să-mi iei așa zisele comori, ca să nu pierd pentru ele adevăratele diamante sădite cu grijă de tine în sufletul meu. Tu știi când voci străine mă induc în eroare, când mă simt departe de cer, deși ai coborât odată întreg cerul în mine. Tu știi când prea multă tăcere mă doare. Tu știi când să mă lași singură și când cu dragoste crucea să-mi duci. Tu știi când să prefaci spinii în crini și apele amare în ape dulci. Numai tu știi când să faci raze sfinte din nori, din eșecuri vise, din răni zâmbete și din învinși învingători. Tu știi prea bine când trebuie să năruiești planurile celor răi, cât să mă lași în cuptor, până când leii se pot apropia de mine și când să mă chem cu drag la vechiul izvor. Tu știi când este vremea să oprești vântul și valul, șerpii, leii, ispitele și să dispare ceața. Tu știi când după noaptea grea să aduci dimineața. Tu știi să schimbi ura în iubire, dar niciodată iubirea în ură, lacrimi în mărgăritare, luceferi stinși în doruri vii, imnuri profanate în sfinte simfonii. Tu știi când

mult mai bine de credința ce e în mine, de-al meu dor urcând spre cer și de ceasul meu stingher. Știi Tu, Doamne, mult mai clar ce e bun, ce e murdar, pe ale mele vieții căi, cu urcușuri și cu văi. Știi Tu, Doamne, întotdeauna lacrima ce-o simt într-una, când îmi dă fior păcatul și sca Iuda vinovatul. Și Tu știi, iubirea mea, crucea când îmi este grea, întristarea mea adâncă, dorul de a sta pe stâncă. Visul tainic Tu mi-l știi, când te aștept cu dor să vii, când trăiesc visând la stele, căci ești Domnul.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

slujește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14 și 30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de An Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movement, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

O mână de ajutor pentru atitudine. Și-l rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru. Efeseni 3:16. Cel care reușește să-și stăpânească mintea pe deplin are acces la toate lucrurile pe care are dreptul să le posede. Dacă te zbați pentru a avea o atitudine pozitivă, ia în considerare câteva sfaturi. În primul rând, umpleți mintea cu promisiunile lui Dumnezeu. Ascultă! La oameni, lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Matei 19:26. Ascultă din nou! De la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot. În mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. 1 Cronici 29:12-14. Citește promisiunile lui Dumnezeu și lumea ta va începe să arate altfel. În al doilea rând, iartă și mergi mai departe. Cu toții am fost răniți. Iosif a fost vândut ca sclav de proprii frați, însă a depășit acest eveniment, a devenit prim-ministru și a spus: voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Nu poți progresa când întorci spatele drumului cel bun. Iartă-i pe cei care te-au rănit și canalizează-ți energia investită în înverșunare, în împlinirea destinului. În cele din urmă, fă în fiecare zi ceva care să-ți schimbe atitudinea. În loc să încerci să te gândești care ar fi cea mai bună cale de acțiune, acționează pentru a găsi cea mai bună cale de a gândi. Acționează în conformitate cu ceea ce vrei să devii și, treptat, vei deveni ceea ce ți-ai dorit. Iacov spune acest lucru în alte cuvinte: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Iacov 1:22. Încearcă azi și rezultatele nu vor întârzia să apară.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Sunt un creștin convertit de curând care încearcă să înțeleagă cum se poate apropia de Dumnezeu. Prietenii îmi spun că ar trebui să petrec zilnic un timp cu Dumnezeu în liniște, dar eu nu știu exact cum să procedez. Lui Denalin și mie ne place să mergem la aceleași restaurante. Ai crede că ieșirile noastre nu au nimic surprinzător, dar ele sunt speciale pentru noi. Ne place mâncarea, ne plac ospătarii, ne place atmosfera. Când suntem acolo, ne amintim de momentele deosebite pe care le-am petrecut în același loc în trecut. Inimile noastre se deschid, pierdem noțiunea timpului, pentru că ne simțim bine acolo. Vorbim unul cu celălalt, ne ascultăm unul pe celălalt, râdem și plângem. Ador ieșirile acestea. Un timp petrecut în liniște cu Dumnezeu este asemănător cu o întâlnire cu persoana iubită. Iată câteva indicii care să te ajute să mergi la această întâlnire specială cu Dumnezeu. Stabilește un timp și un loc regulat. Alege un interval orar în programul tău și un colțișor în lumea ta și pune-le deoparte pentru Dumnezeu. Un loc familiar îți va aduce aminte de sentimente similare pe care le-ai experimentat înainte cu Dumnezeu. Neapărat trebuie să te simți în largul tău acolo. Cât timp ar trebui să aloci? Atât cât ai nevoie. Prețuiește calitatea mai degrabă decât cantitatea. Timpul petrecut de tine cu Dumnezeu ar trebui să dureze destul de mult pentru ca să îi poți spune ce vrei și pentru ca El să îți poată spune ce vrea. La această întâlnire ar trebui să aduci o Biblie deschisă, cuvântul lui Dumnezeu, scrisoarea lui de dragoste pentru tine. Poate că nu-L vei auzi pe Dumnezeu vorbindu-ți cu voce tare, dar poți auzi ce are El de spus prin acest etern dialog al Lui cu omenirea. De aceea, ai nevoie de o inimă ascultătoare. Nu uita îndemnul lui Iacov, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Ascultă-l pe iubitul sufletului tău. Nu da din cap și nu te preface doar că auzi. Când mergi la o întâlnire cu cineva, persoana respectivă are nevoie să știe că tu ești serios. La fel și Dumnezeu. Așa cum nu ai lipsi de la o întâlnire cu o persoană iubită pe motiv că ești prea ocupat, asigură-te că întâlnirea ta cu Dumnezeu este notată în calendar și fă tot ce-ți stă în putință ca să rămână ceva special.

am cerut lui Dumnezeu să mă vindece de cancer. El a vindecat-o de cancer pe o prietenă de-a mea, dar până în prezent pe mine încă nu m-a ajutat. Prietena mea spune că ar trebui să mă rog cu mai multă credință. Are dreptate? Dă-mi voie să-ți împărtășesc două concepții greșite pe care le au oamenii despre vindecarea divină. În primul rând, ideea că moartea este întotdeauna ceva rău. Vedem un car mortuar, ne gândim la tristețe. Vedem un mormânt, ne gândim la disperare. Auzim de moarte, ne gândim la o pierdere. În cer nu este așa. Când cerul vede un trup neînsuflețit, el vede coconul gol și fluturele eliberat. Scopul ultim al lui Dumnezeu este vindecarea sufletului, nu vindecarea trupului. Din clipa în care a intrat păcatul în lume, trupul a fost condamnat la moarte. Moartea nu doar că este inevitabilă, ci moartea ne este necesară pentru ca să putem moșteni viața nouă de care urmează să ne bucurăm în Hristos. Nu pot carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. 1 Corinteni 15 cu versetele 50 și 53. Cât timp privim moartea ca pe un eșec, vom crede că Dumnezeu este surd la rugăciunile noastre. Dacă i-am putea întreba pe cei care sunt în cer dacă rugăciunile lor pentru vindecare au primit răspuns, poate atunci am dobândi o nouă perspectivă. În al doilea rând, ideea că rugăciunea vindecă. Cel care vindecă este Dumnezeu, nu rugăciunea. O chestiune de semantică? Nu. Dacă tu crezi că puterea stă în rugăciune și nu în cel căruia îi este adresată rugăciunea, atunci îl vei învinovăți pe cel care se roagă pentru o rugăciune rămasă fără răspuns. Câți oameni nu s-au confruntat cu această falsă vinovăție provocată de o rugăciune neadecvată? Dacă m-aș fi rugat mai mult, dacă m-aș fi rugat mai bine, dacă m-aș fi rugat altfel, dacă m-aș fi rugat în biserică sau alături de un preot, ori folosind rozariul sau cu alte cuvinte. A pretinde că rugăciunea poate să ofere vindecare înseamnă să plasezi rugăciunea pe tărâmul formulelor magice și al dansurilor vracilor. Mai rău decât atât, a crede că rugăciunea are putere în ea însăși înseamnă a-L socoti pe Dumnezeu un computer. Dacă apeși tasta potrivită sau dacă încerci codul corect, El trebuie să răspundă. Nu, puterea rugăciunii stă în cel căruia îi este adresată rugăciunea, nu în cel care o rostește. Să nu presupui că cei credincioși nu vor suferi niciodată. Dacă cei credincioși nu suferă niciodată, atunci cum se explică boala lui Pavel, sănătatea precară a prietenului lui Pavel, Trofim, și încercarea ce l-a dus aproape de moarte pe preaiubitul lui, Epafrodit? Pasajul din Evrei 11 descrie prin ce trec oamenii credincioși lui Dumnezeu. Unii au cucerit împărății, au stins puterea focului și au scăpat de la moarte. Alții au fost puși în lanțuri și aruncați în temniță. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două sau au pierit de sabie. Unii au fost îmbrăcați în piei de oaie sau de capră. Au fost săraci, prigoniți și maltratați. Toți aceștia sunt celebri pentru credința lor. Dacă cei credincioși nu ar suferi niciodată, atunci cum se poate explica agonia din grădina Ghețimani și moartea lui Iisus pe cruce? Iisus însuși s-a rugat pentru a fi izbăvit de durerea pământească și cererea nu i-a fost împlinită. Dumnezeu nu i-a răspuns pentru că nu avea destulă credință? Categoric nu. Dumnezeu a spus nu unei rugăciuni pământești dintr-un motiv ceresc. Suferința Mântuitorului a fost necesară pentru împlinirea planului de mântuire. Există momente în care Dumnezeu alege să spună nu unor cereri pământești ca să poată să le spună da celor cerești. Oare astăzi nu trebuie să facă la fel? Nu folosește El oare provocările la care este supus trupul pentru a întări sufletul? Trebuie să ne amintim că Petru a fost în mijlocul unei furtuni înainte de a umbla pe apă. Lazar a fost într-un mormânt înainte de a ieși din el. Omul demonizat a fost posedat înainte de a deveni predicator și cel paralizat a fost întins pe un pat înainte de a ajunge pe paginile Bibliei. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu.
Te rog să nu interpretezi boala ta ca pe o absență a dragostei lui Dumnezeu. Mă rog ca El să te vindece și o va face până la urmă.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Părinții mei au divorțat de curând. Simt că viața mea este distrusă. Ce să fac?
1: Din nefericire, divorțul a devenit un lucru obișnuit în ziua de astăzi. Dacă persistă aceeași rată a divorțurilor de până acum, jumătate dintre prietenii tăi au trecut sau vor trece printr-o asemenea experiență. Divorțul nu va fi niciodată un lucru bun sau plăcut. Îi face pe membrii familiei să se simtă furioși, supărați, triști, nedumeriți sau trădați, ca să amintim doar câteva dintre posibilele reacții. Unul dintre aspectele care au de suferit de pe urma divorțului este propria ta părere despre tine. Te gândești probabil că dacă părinții mei nu mă iubesc când e ajuns ca să rămână împreună, înseamnă că nu sunt destul de important și de prețios pentru ei. Iar dacă nu sunt destul de important pentru părinții mei, care ar trebui să mă iubească, înseamnă că nimeni nu mă va iubi vreodată. Având această părere nepotrivită despre tine, începi să devii din ce în ce mai apatic. Notele de la școală vor avea de suferit. Te îndepărtezi de prieteni și s-ar putea chiar să-ți întorci fața de la Dumnezeu pentru o vreme. Înțelege următorul lucru. Viața ta nu este distrusă. Ești o persoană deosebită. Ești valoros. Ești important. Doar pentru că părinții tăi au trecut printr-un divorț, nu înseamnă că nu poți avea o viață rodnică și plină de sens. Nu lăsa furia și amărăciunea să te îndepărteze de la ceea ce este bun și frumos în viața ta. Rezistă tentației de a-ți irosi viața. Fă-ți un prieten creștin, pastorul sau profesorul de la școala duminicală. Descarcă-ți sufletul și, mai ales, roagă-te. Nu uita mesajul versetului din 1 Petru 5:7 și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi.

0: De ce mă compar întotdeauna cu alții?
1: Te compari fiindcă vrei să știi unde te situezi. Dacă te descurci bine, te poți simți mulțumit în pielea ta. Dacă însă nu ești la fel de drăguț, deștept, bogat sau talentat ca cel de lângă tine, atunci nu poți fi mulțumit de tine însuți. Problema apare atunci când ai un termen de comparație greșit, pe alții. Dat fiind faptul că fiecare persoană este diferită, vei găsi întotdeauna pe cineva care este mai presus sau mai prejos decât tine. Asta îți va lăsa fie un sentiment de frustrare, fie unul de mândrie. Dumnezeu nu vrea să te raportezi la o măsură exterioară, ci la una interioară, din lăuntrul tău. În loc să te întrebi, sunt oare la fel de bun ca și cu tărică? Întreabă-te, oare am imprimat în sufletul meu caracterul lui Iisus așa cum vrea Dumnezeu? Vei rămâne concentrat astfel asupra a ceea ce trebuie.

0: Cum să mă înțeleg cu părintele meu vitreg?
1: Este adesea dificil, mai ales la început, să te înțelegi cu mama sau tatăl tău vitreg. În adâncul sufletului s-ar putea să fii stăpânit de resentimente. Această persoană i-a luat locul mamei sau tatălui tău adevărat. Ți-ai dorit luni în șir ca părinții tăi adevărați să se recăsătorească, dar de cele mai multe ori aceasta nu se întâmplă. Adesea, noul tău părinte îți va cere să faci lucruri pe care adevăratul părinte nu ți le-ar fi cerut, să-ți faci patul, de exemplu. Așa că acum, nu numai că tatăl a ales pe altcineva în locul mamei tale, dar se pare că a făcut și o alegere nepotrivită. Și, parcă pentru a înrăutăți lucrurile, părintele vitreg s-ar putea să își favorizeze copiii proprii. Aceștia nu au niciodată probleme, fiindcă nu au cum să greșească. Nu-ți rămâne decât să mergi la școală și să te alături clubului care poartă deviza „Îmi urăsc tatăl sau mama vitregă”. Dacă vrei să te înțelegi cu un părinte vitreg, trebuie să înveți să accepți această nouă persoană în viața ta. Cu siguranță, ea nu va lua locul părintelui natural în inima ta. Dar nu îți vei trăda părintele adevărat dacă găsești măcar un colțișor în inima ta pentru părintele vitreg. S-ar putea să dureze ceva timp până să începi să simți altceva pentru acesta. Dar dacă nu încerci măcar să te apropii de el, nu te vei simți niciodată altfel. Așa că începe de astăzi. Gândește-te la ceva ce ați putea face împreună. Când sunteți doar voi doi, spune-i părintelui vitreg cât de greu ți este să-l accepți. Asigură-l că, în ciuda faptului că nu ai o părere foarte bună despre el acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, aceasta se va îmbunătăți cu timpul.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ocupată. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Eclesiastul, capitolul 3, cu versetul 1. Pentru unele dintre noi, cele 24 de ore din zi nu sunt niciodată suficiente pentru a face tot ce avem de făcut. Programul ni se aglomerează rapid, seara ne zboară gândul la muncă, familia și prietenii au nevoie de atenția noastră și apoi mai este și chestia asta pe care o numim somn. Cum să le cuprinzi pe toate? Ce poți lăsa pe din afară? Ne programăm să facem un lucru după celălalt, fără timp de odihnă sau respiro. Alergăm fără energie în majoritatea timpului. Biblia ne prezintă un mod mai bun de a trăi. Să avem inima și mintea ațintite spre lucrurile care contează cu adevărat. Psalmistul spune: Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Psalmul 39, cu versetul 4. Dumnezeu ne dă 24 de ore în fiecare zi, 1440 de minute. Dintre acestea, chiar dacă am petrece 20 de minute în devoțiune personală, tot ne-ar mai rămâne 1420 de minute pentru toate celelalte lucruri. Nu este minunat? Întrebarea este, cum facem ca aceste minute scurte de devoțiune să aibă valoare în zilele noastre atât de aglomerate? Aș vrea să vă sugerez câteva lucruri importante. Alege fiecare zi unde și cum vrei să îți petreci momentele cu Dumnezeu, acordându-i timpul pe care îl merită. Trei lucruri pe care eu obișnuiesc să le practic s-au dovedit utile atunci când mă opresc și îl aștept pe Domnul. 1. Îl întâlnesc pe Dumnezeu. 2. Îl ascult pe Dumnezeu. Și 3. Vorbesc cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Domnul necesită angajament din partea ta, un plan. Ascultarea e ceea ce spune Dumnezeu. Cere din partea ta să stai liniștită, să faci o pauză. Vorbind cu Dumnezeu, cere comuniune, o inimă deschisă. Noi avem nevoie să acceptăm invitația Lui. Veniți la mine și învățați de la mine. Este important să ne punem timpul în mâna lui Dumnezeu, în special la începutul fiecarei zile, valorificând fiecare clipă. După cum citim în Psalmul 39 cu versetul 4, conștiința faptului că zilele ne sunt numărate ne ajută să ne concentrăm pe lucrurile care ne aduc adevărată fericire, pace și rost în viață. Ne putem ruga alături de psalmist: Doamne, descoperă-mi sfârșitul. Care este măsura zilelor mele? Fă-mă să știu cât sunt de trecător.

0: indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10:25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Aici Radio Armonia, este ora 15. La mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care azi își sărbătoresc ziua de naștere. Să creșteți tot mai mult în harul și cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos, ca la ziua venirii sale să fiți găsiți fără vină și în pace. Vă oferim drept cadou melodia Scara Cerului, cântată de grupul Otniel. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Cum poți să găsești adevărata părtășie când ai inima frântă? Cei care dăruiesc, dați și vi se va da. O măsură plină, îndesată, clătinată și care se revarsă va fi pusă în poala voastră, căci cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Luca 6:38. Ajunsă la fereastră pentru a putea comanda din mașină, Eme și-a dat părul brunet pe spate, a scos capul puțin în afara dubiței și a spus fetei din spatele geamului: aș putea plăti și pentru comanda mașinii aflate în spatele meu? S-a întors apoi spre mine cu o licărire cunoscătoare, strălucitoare în ochi și mi-a spus: știi, așa funcționează de fiecare dată. Când dăruiești altora, ți se întoarce înzecit. Chiar cu o zi în urmă, când David l-a găsit pe Russell ghemuit pe podea, plângând în spatele unui ghișeu de bilete în aeroportul internațional Reno Tahoe, David a îngenunchiat, a trecut prin autismul lui Russell, i-a mângâiat cu blândețe umărul și l-a asigurat că îl va ajuta să-și găsească un nou traseu pentru a ajunge la destinație. După ce a găsit un nou zbor, David s-a întors pentru a liniști pe Russell, aducând chiar pilotul pentru a-l asigura că vor găsi un loc în avion în care să se simtă confortabil și spunându-i că echipajul va avea grijă ca totul să fie în regulă în timpul zborului, că nu trebuie să-i fie teamă de nimic. Fiecare dintre noi este un membru al omenirii. Noi îl sprijinim pe fiecare dintre ceilalți și oprim destrămarea societății. Fii prezentă și arată harul din care ești făcută. Deosebește-te de această lume supra-solicitată, dând dovadă de înțelegere. Arată că îți pasă, dăruind o parte din inima ta. Cristina, o mamă singură cu o situație financiară precară, ce doarme pe podeaua din camera copiilor și își umple frigiderul cu alimente luate pe bonuri de masă, spunea: când nu știi dacă o să poți să-ți plătești chiria, este ușor să începi să te gândești că viața nu este bună. Când te macină propria disperare, este ușor să ajungi să fii deprimată de propria-ți viață. Câteodată, singurul mod în care te poți detașa este să intri în povestea altcuiva. Câteodată, ajutând alți oameni, ajutăm la vindecarea propriilor noastre răni. Câteodată, calea de ieșire din suferința ta este aceea de a ajuta pe alții să iasă din suferința lor. Este ciudat cum funcționează acest lucru. Să te oferi voluntar poate fi un mod în care fericirea să te găsească de bunăvoie. Secretele lumii funcționează în moduri paradoxale, în moduri nebănuite, deoarece creatorul acestei lumi este diferit de tot ce am cunoscut vreodată. Creatorul are acest simț al umorului îndârjit și sfânt. Toate organizațiile care căutau voluntari au refuzat-o pe Cristina, deoarece niciuna nu era de acord să vină împreună cu copiii ei. Când nimeni nu te vrea, devine

0: greu să mai vrei să fii tu. Însă Cristina a vorbit cu ea însăși, deoarece totdeauna avem nevoie să vorbim cu noi înșine mai mult decât să ne ascultăm pe noi înșine, pentru că sufletul nostru are nevoie de un consilier al adevărului sau va deveni o fabrică de minciuni. Chiar și atunci când simt că aș fi un eșec total, ar putea exista totuși ceva, oricât de mărunt, la care să mă pricep? Atunci și-a dat seama. Știu să gătesc o mâncare bună, cu foarte puțin bani. Așa a început Cristina să frământe o idee. Le-a scris un e-mail prietenilor ei. În fiecare miercuri seară voi hrăni oameni. Văduve, bătrâni, persoane singure, pe singuratici. Toată lumea era suficient de importantă. Ea nu s-a concentrat asupra ceea ce nu putea oferi, ci asupra ceea ce putea oferi și cui putea oferi. Cu bonurile ei de masă a cumpărat tot ce se afla la reducere și fără nicio rețetă în minte, ci doar cu viziunea de a crea o masă îmbelșugată cu cea mai mică sumă de bani cu putință, Cristina a reușit. Câteodată puținul din mână poate să aducă cea mai mare bucurie în inima cuiva, deoarece a avea mult în mână nu are același impact ca atunci când ai din belșug în inimă. Atunci când se pare că nu ai nimic de oferit în mod natural, privește la Dumnezeu ca să-ți dea supranaturalul. Când minciunile au venit, de ce ar veni cineva la tine acasă? De ce ar aduce prietenii tăi pe cineva? Cristina le-a ignorat. Când ești în depresie, simți că nu ai nimic de oferit în afară de încurcături. Însă, miercuri, la 6 seara, oamenii au venit la ea la masă. Oameni complet necunoscuți, intrând în apartamentul meu și dându-mi voie să-i hrănesc. Până la finalul serii, am hrănit o mulțime de străini din bugetul meu mic și împreună cu copiii mei mici. Atunci când dai, deși nu ai prea mult, Dumnezeu îți dă mult mai mult din El însuși. Atunci când dai, deoarece ai revendicat o miză în lumea abundentă a Tatălui, primește o lume îmbelșugată de bucurie. Când dăruirea și trăirea ta demască mitul insuficienței și îmbrățișează mitul abundenței, ajungi să ai bucuria intimității cu Dumnezeu. După ce a plecat și ultima persoană, a închis ușa și a început să plângă în hohote. Însă pentru prima dată, după multă vreme, nu erau lacrimi de disperare. Plângeam ca o fetiță tristă care tocmai a experimentat prima ei pâlpâire de speranță și vindecare, a spus Cristina. Cei frânți sunt cei care devin vindecători. Cei care dăruiesc și dătătorii sunt cei care ajung să iasă biruitori din trânte și de pe drumurile grele. Cei care dăruiesc și dătătorii sunt cei care ajung să-și regăsească bucuria. Cei care dăruiesc și dătătorii sunt cei care ajung să învingă orice ar încerca să-i copleșească, deoarece dragostea dăruiește și așa câștigă ea. Iar Dumnezeul nostru este dătătorul care a iubit atât de mult lumea încât a dat. Fii-o, Eime, un David, o Cristina, o vindecătoare frântă, una care dăruiește, o dătătoare. Fii pâinea aceea atât de frântă și caldă, încât o lume înfometată să-și dorească din ce în ce mai mult din gustul unei astfel de glorii. Întrebări pentru reflecție. În ce domenii te-ai simțit prea frântă ca darurile tale să fie dorite? Și în ce situații simți că nu ai nimic de dat în mod natural, însă Dumnezeu îți cere să lași pe El să ofere în mod supranatural? În ce domenii ai trăit mitul insuficienței și Dumnezeu îți cere să fii o femeie care dăruiește, o dătătoare și să trăiești misterul abundenței?
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

poate să aibă copilul tău decât să-l slujească pe Dumnezeu? Ce viitor? Ce viitor mai bun și ce recompensă mai mare poate să aibă copilul tău decât să slujească pe Dumnezeu? Și să lucreze pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui. Adică lucrează în cea mai puternică împărăție și cea mai bine plătită din toate punctele de vedere cu

0: împărăția cerului, răsplătirile veșnice sunt eterne. Și alea nu se echivalează cu cei aici. Dar nu ne gândim la asta, știți de ce? Că diavolul ne-a furat focusul. Și atunci noi vrem.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 14. Toată lumea are de lucru. Cu puțin timp înainte de ora 2, bunile și bursucul se aflau împreună cu celelalte creaturi la marginea pădurii, de unde se uitau la strălucitoarea armată a lui Miraz, care stătea la o distanță de numai câțiva metri. Între ei și armată fusese pregătit un loc în formă de pătrat, acoperit cu iarbă pentru duel. În două din colțuri stăteau Glozel și Sopespian cu sabia scoasă din teacă. În celelalte două colțuri era uriașul Strică Vreme și ursul Grăsan, care, în ciuda a ceea ce îi se spusese, își sugea labele și arăta, ca să vă spun sincer, tare prostuț. În schimb, Vifor din Vale, în partea dreaptă, nemișcat, cu excepția momentelor în care izbea cu copita în iarbă, arăta cu mult mai impunător decât baronul Telmarinian, care stătea chiar în fața lui, pe partea stângă. Peter tocmai dăduse mâna cu Edmund și cu doctorul, iar acum se îndrepta spre locul unde urma să aibă lupta. Era ca în momentul de dinaintea începerii unei curse importante, doar că toți erau cu mult mai tensionați. Ce n-aș da să fie apărut Aslan înainte de asta?" spuse bunilă. Și eu," spuse mâncă trufe. Dar ia uite-te în spate." Doamne!" mormăi piticul după ce se întoarse. Ce sunt? Oameni uriași, oameni frumoși. Seamănă cu niște zei, zeițe și uriași. Sunt sute și mii, ne înconjoară. Oare ce sunt? Sunt driade, hamadriade și spirite ale pădurii, spuse mâncă trufe. Aslan le-a trezit din somn. Ne vor fi de folos dacă dușmanii încearcă vreo șmecherie. Dar pe Marele Rege n-au cum să-l ajute dacă Miraz se va dovedi mai bun spadasin. Bursucul nu răspunse, fiindcă exact atunci Peter și Miraz intrau pe teren venind din direcții opuse. Purtau amândoi cămașa din zale, coif și scut. Se apropiară. Când fură suficient de aproape, făcură o plecăciune și apoi își spuseră ceva, dar ceilalți nu putură auzi nimic. În clipa următoare, cele două săbii scânteiau în lumina soarelui. O secundă se auzi și zângănitul acestora, dar fu acoperit imediat de strigătele celor două armate care urlau ca la un meci de fotbal. Bine, Peter, bravo! Strigă Edmund când îl văzu pe Miraz dând înapoi un pas și jumătate. Du-te după el, repede! Peter chiar așa și făcu și timp de câteva secunde lupta părea să fi fost câștigată. Dar apoi Miraz își adună toată puterea și începu să se folosească din plin de înălțimea și de greutatea sa. Miraz! Miraz! Regele! Regele! Se auzi strigătul telmarinienilor. Caspian și Edmund păliră speriați. Peter a primit câteva lovituri groaznice, spuse Edmund. Hei! Exclamă Caspian. Ce se întâmplă? Se îndepărtează unul de altul, spuse Edmund. Sunt puțin obosiți, cred. Fii atent! Uite, încep iar! De data asta mai științific. Se învârtesc în cerc, își tatonează punctele slabe. Mă tem că Miraz ăsta știe ce are de făcut, mormăi doctorul. Dar nici nu terminară bine de spus că vechii narnieni izbucniră în urale asurzitoare, începură să bată din palme și să-și arunce glugile în aer. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Întrebă doctorul. Bătrânii mei ochi nu au putut vedea. Marele rege l-a lovit la subsoară, îi spuse Caspian, care mai bătea încă din palme. Exact pe lângă cămașă, prima lovitură. Dar acum e din nou rău, spuse Edmund. Peter nu-și folosește scutul cum trebuie. Cred că e rănit la brațul stâng. Și chiar așa și era. Toți putură vedea că Peter nu-și putea folosi brațul. Strigătele telmarinienilor se întețiră. Ai văzut mai multe dueluri decât mine, spuse Caspian. Crezi că mai are vreo șansă? Dragul meu, spuse Edmund, cred că s-ar putea, cu mult noroc. Nu trebuia să-l lăsăm, spuse Caspian. Dintr-o dată încetară strigătele. O clipă Edmund nu înțelese ce se întâmplă. Apoi spuse: acum înțeleg. Au hotărât să se odihnească amândoi. Vino, doctore. Noi doi s-ar putea să putem face ceva pentru marele rege. Alergară spre teren și Peter le ieși în întâmpinare. S-a lăsat cu toată greutatea umărului pe scutul meu, ca un bolovan, și mi-a intrat marginea scutului în încheieturea mâinii. Nu cred că e ruptă, poate doar scrântită. Dacă m-ați putea bandaja foarte strâns, cred că m-aș descurca. În timp ce îl bandajau, Edmund îl întrebă pe Peter: cum ți se pare, miraz? E dur, răspunse Peter. Foarte dur. Am ceva șanse dacă reușesc să-l țin departe, până când se întoarce împotriva lui propria greutate. Ca să fiu sincer, altfel nu văd cum aș putea câștiga. Spune-le celor de acasă că iubesc Ed, dacă mă omoară. Uite-l, intrând din nou pe teren. Adio, prietene. La revedere, doctore. Și Ed, spune-i ceva drăguț din partea mea lui bunilă. A fost nemaipomenit. Edmund nu mai putea vorbi. Se întoarse cu doctorul la locul lor cu inima strânsă. Dar runda aceasta fu mai bună. Peter părea că se poate folosi de scut și, în mod clar, se folosea foarte bine de picioare. Parcă juca leapșa cu miraz, ținându-l la distanță, schimbându-și locul, dându-i de furcă. Lașule! Huiduiră telmarinienii. De ce nu lupți? Ce, nu-ți place? Credeam că ai venit să lupți. Nu să dansezi. Sper că nu-i bagă în seamă, spuse Caspian. O, nu, Peter, spuse Edmund, nu-l cunoști. O, făcu el. Miraz reușise în cele din urmă să-l lovească pe Peter peste coif. Băiatul se dezechilibră, alunecă într-o parte și căzu pe un genunchi. Urletul telmarinienilor se auzi ca urletul mării. Acum, miraz! Urlau. Acum! Repede! Repede! Omoară-l! Dar nu era nevoie să-i spună uzurpatorului ce să facă. Acesta era deja călare pe Peter. Văzând sabia coborând spre Peter, Edmund își mușcă buza până când îi dădu sângere. Slavă cerului! Îl lovi numărul drept. Cămașa din zale făcută de pitici era rezistentă și sabia nu reuși să pătrundă prin ea. Dumnezeule mare! Strigă Edmund. S-a ridicat! Lovește, Peter! N-am văzut ce s-a întâmplat, spuse doctorul. Cum a reușit? L-a apucat pe miraz de braț în timp ce voia să-l lovească, spuse bunilă țopăind de bucurie. Ăsta da, bărbat! Ia brațul adversarului drept scară! Marele rege! Marele rege! Trăiască vechea Narnie! Uitați-vă! Spuse mâncă trufe. Miraz s-a înfuriat! E bine! Lupta era acum pe viață și pe moarte. Loviturile veneau una după alta, încât părea imposibil să nu fie ucis unul dintre ei până la urmă. Pe măsură ce lupta devenea mai aprigă, strigătele încetară aproape de tot. Spectatorii priveau cu sufletul la gură. Era îngrozitor și în același timp magnific. Se auzi un strigăt puternic din tabăra vechilor narnieni. Miraz era la pământ. Nu-l lovise Peter, se împiedicase el de un smoc de iarbă. Peter făcu un pas înapoi, lăsându-l să se ridice. Oh, firar să fie, firar să fie, își spuse Edmund în sinea lui. De ce trebuie să fie atât de corect? Bănuiesc că așa trebuie. Așa e când ești cavaler și pe deasupra și mare rege. Dar bruta aia o să se ridice iar într-o clipă și atunci... Dar bruta aia nu se ridică. Lorzii Glozel și Sopespian știau ce au de făcut. Cum îl văzură pe rege căzut la pământ, săriră pe teren strigând: Trădare! Trădare! Trădătorul l-a lovit pe la spate în timp ce zăcea neajutorat. La luptă! La luptă, Telmar! Peter nu înțelegea ce se întâmplă. Văzu doi bărbați repezindu-se spre el cu sabia scoasă. Apoi cel de-al treilea telmarinian sări și el pe teren în stânga lui. La luptă, Narnia! Trădare! Strigă Peter. Dacă l-ar fi atacat toți trei în același timp, Peter nu ar mai fi putut face nimic. Dar Glozel se opri să-și înjunghie propriul rege care zăcea mort. Asta e pentru insulta de azi dimineață, spuse în șoaptă în timp ce înfingea sabia în miraz. Peter se întoarse spre Sopespian și dintr-o singură lovitură îi zbură capul. Edmund era acum lângă el strigând: Narnia! Narnia! Leul! Întreaga armată a telmarinienilor venea spre ei. Uriașul făcu un pas înainte și se aplecă pregătindu-și bâta. Centaurii atacară. Zbârr! Se auziră săgețile piticilor care le treceau pe deasupra capului. Bunile lupta undeva în stânga lui Peter. Începuse o adevărată bătălie. Întoarce-te, pișpirici, prostule! Strigă Peter. Au să te omoare! Șoarecii n-au ce căuta aici! Dar micuțele creaturi ridicole dansau printre picioarele oștenilor lovind cu săbiile. Mulți telmarinieni simțiră în ziua aceea cum piciorul le este dintr-o dată străpuns de zeci de ace. Începeau să țopăie într-un picior, blestemând durerea și adeseori cădeau la pământ. Când cădeau, îi terminau șoarecii. Dacă reușeau să se țină pe picioare, îi termina altcineva. Dar nici nu începuse bine lupta când vechii narnieni văzură că inamicul o ia la fugă. Luptător de temut, se făcură alb ca varul, nu de teama de vechilor narnieni, ci de ceva ce vedeau venind din spatele acestora. Își aruncară armele la pământ urlând: Pădurea! Pădurea! E sfârșitul lumii! Dar curând, nici strigătele acestora și nici zgomotul armelor nu se mai putură auzi. Ambele fură acoperite de urletul copacilor treziți la viață, care o porniră printre rândurile armatei lui Peter și apoi pe urmele telmarinienilor. Ați stat vreodată la marginea unei păduri, pe o movilă mai înaltă, când bătea cu furie un vânt sălbatic într-o seară de toamnă? Imaginați-vă zgomotul acela. Și apoi, imaginați-vă că pădurea, în loc să rămână pe loc, se repede spre voi. Și că nu mai e alcătuită din copaci, ci din oameni uriași, care însă arată a copaci, fiindcă brațele lor lungi se undă pădurea, în loc să rămână pe loc, se repede spre voi. Și că nu mai e alcătuită din copaci, ci din oameni uriași, care însă arată a copaci, fiindcă brațele lor lungi se unduie ca ramurile.

porților închise. Ajunseră la fluviu, dar nici urmă de pod. Dispăruse de pe o zi pe alta. Îi cuprinse pe toți panica și groaza, așa că se predară. Dar ce se întâmplase cu podul? În dimineața aceea de vreme, după numai câteva ore de somn, trezindu-se, fetele îl văzură pe Aslan stând în fața lor. Acesta le spuse: va fi sărbătoare. Se șterseră la ochi și se uitară în jur. Copacii nu mai erau acolo, dar îi văzură avansând spre movila lui Aslan. Bahus și Bacantele, fetele lui nebunatice și fioroase, și Silenus erau încă acolo. Lucy, complet odihnită, sări în picioare. Toată lumea era trează. Toată lumea râdea și se auzea cântec de fluier. Fură înconjurați de animale, nu animale cuvântătoare, care veneau din toate direcțiile. Ce se întâmplă, Aslan? Îl întrebă Lucy, cu ochii dansând și cu picioarele gata să înceapă și ele să danseze. Veniți, copii, le spuse, urcați-vă pe spinarea mea. Oh, minunat! Strigă Lucy și amândouă fetele se urcară pe spinarea aurie și caldă, așa cum mai făcuseră cu nu se știe câți ani în urmă. Apoi întreaga adunare o porni la drum, cu Aslan în frunte, cu Bahus și cu Bacantele zburdând, fugind și făcând tumbe și cu animalele dând din coadă în jurul lor. Silenus și măgarul lui încheiau alaiul. O luară un pic la dreapta, coborâră o pantă abruptă și se treziră în fața podului de la Berună. Înainte să-l traverseze însă, zăriră ieșind din apă un cap mare, ud, cu barbă, mai mare decât al unui bărbat, cu o cunună din trestie. Își ridică privirea spre Aslan și spuse: stai, stăpâne, dezleagă-mi lanțurile! Cine mai e și ăsta? Întrebă Susan în șoaptă. Cred că e zeul fluviului. Taci! Îi spuse Lucy. Bahus, spuse Aslan, eliberează-l din lanțuri. Cred că se referă la pod, se gândi Lucy. Și chiar așa și era. Bahus și oamenii lui porniră prin apa nu prea adâncă și un minut mai târziu se întâmplă unul din cele mai ciudate lucruri. Pe pilonii podului începu să crească iederă cu viteza cu care se întinde focul. Acoperi pietrele, le crăpă, le sparse, le despărți. Timp de o clipă, pereții podului se transformară în garduri vii de gherghină, iar apoi dispărură. Întreg podul se prăbuși în apă. Chefliii traversară apa, mergând, înotând sau dansând, în hohote de râs, strigând și stropindu-se cu apă. Ura! Acum este iar vadul de la Berună! Strigară fetele. Odată ajunși pe celălalt mal, o porniră spre oraș. Toată lumea de pe străzi o lua la fugă când îi vedea. Prima clădire la care ajunseră era o școală. O școală de fete, unde o mulțime de narniene, cu părul strâns la spate, cu gulere scrobite și ciorapi groși în picioare, aveau oră de istorie. Istoria care se preda în Narnia, în timpul domniei lui Miraz, era mai plictisitoare decât povestea cea adevărată pe care ați citit-o vreodată și mai puțin adevărată decât cea mai extraordinară poveste de aventuri. Gwendolyn, dacă nu ești atentă, spuse învățătoarea, și dacă te mai uiți pe fereastră, o să-ți cad nota la purtare cu un punct. Dar, domnișoară Prizel, vă rog, începu Gwendolyn. Ai auzit ce am spus, Gwendolyn? O întrebă domnișoara Prizel. Dar, domnișoară Prizel, spuse Gwendolyn, e un leu! O să-ți cad 2 puncte, fiindcă vorbești prostii, spuse domnișoara Prizel. Iar acum? Fu însă

0: întreruptă de un răget. Ferestrele clasei fură năpădite de iederă. Pereții deveniră verzi, de un verde lucitor. Iar în locul tavanului erau acum crengi înfrunzite. Domnișoara Prizel se trezi stând pe iarbă într-o poiană. Se prinse de catedră ca să nu cadă și descoperi că aceasta se transformase într-o tufă de trandafiri. Oameni sălbatici, cum nu-și imaginase niciodată că ar putea exista, stăteau acum grămadă în jurul ei. Apoi îl văzu pe leu, urlă și o luă la fugă și împreună cu ea o luă la fugă toată clasa. În mare majoritate, fetițe scunde și îndesate, încrezute și cu picioarele groase. Gwendolyn ezită. Vrei să rămâi cu noi, draga mea? O întrebă Aslan. Pot? Mulțumesc! Spuse Gwendolyn. Și pe dată începu să danseze cu două dintre menade, care o luară de mâini și porniră cu ea într-un dans vesel, ajutându-o în același timp să se debaraseze de unele haine care o incomodau. Oriunde mergeau în orașul Beruna, cei mai mulți oameni o luau la fugă, dar unii li se alăturau. Când ieșiră din oraș, grupul lor era mai numeros și mai vesel. Merseră peste câmpurile de pe malul stâng al apei. Animalele de la fermă le ieșeau în întâmpinare și li se alăturau. Măgăruși bătrâni și triști, care nu cunoscuseră nicio bucurie până atunci, întinereau dintr-o dată. Câinii rupeau lanțurile în care erau ținuți. Caii izbeau căruțele la care erau înhămați până le făceau bucăți și apoi veneau la trap să li se alăture, împrăștind noroiul și nechezând. La o fântână dintr-o curte văzură un bărbat care bătea un băiat. Bățul cu care îl bătea se transformă pe dată într-o floare. Omul încercă să o rupă, dar aceasta îi se lipi de mână. Brațul îi se transformă într-o ramură, corpul într-un trunchi de copac, iar picioarele îi prinseră rădăcini. Băiatul care până atunci plânsese pufni în râs și plecă și el cu ei. Într-un orășel aflat la jumătatea distanței dintre Beruna și barajul castorilor, la locul unde se întâlneau două ape, ajunseră la o altă școală, unde o fată istovită le preda matematica unor băieți care semănau cu niște porci. Fata își ridică privirea spre fereastră și, văzându-i venind și cântând vesel pe stradă, îi se umplu inima de bucurie. Aslan se opri chiar în dreptul ferestrei și se uită la ea. O, nu, nu, spuse fata, mi-ar plăcea foarte tare, dar n-am voie, trebuie să-mi fac treaba. Iar copiii s-ar speria foarte tare dacă te-ar vedea. Ne-am speria? Întrebă un băiat care semăna cel mai tare cu un porc. Cu cine vorbește pe fereastră? Haideți să-i spunem inspectorului că vorbește cu oameni pe fereastră în loc să-și țină lecția. Haideți să vedem cine e, spulse un alt băiat și veniră cu toții buluc la fereastră. Dar în clipa în care chipurile lor răutăcioase apărură în dreptul ferestrei, Bahus scoase un strigăt de Euan, eu oi, oi, și băieții începură să urle de groază și să se calce în picioare, încercând să fugă spre ușă sau să sară pe fereastră. Mai târziu s-a povestit, nu știu dacă e adevărat sau nu, că băieții aceia nu au mai fost văzuți niciodată. În schimb, în acea parte a țării apărură mulți porci pe care nu-i mai văzură nimeni înainte. Acum, dragă inimioară, îi spuse Aslan profesoare, iar aceasta sări pe geam și se duse cu ei. La barajul castorilor traversară din nou apa, astfel că acum mergeau din nou pe malul sudic, avansând spre est. Ajunseră la o căsuță, în pragul căreia stătea un copil care plângea. De ce plângi, dragul meu? Îl întrebă Aslan. Copilul care nu văzuse niciodată nicio poză cu lei nu se sperie. Mătușa mea e tare bolnavă, spuse. O să moară. Aslan vrut să intre în casă, dar ușa era prea mică. După ce își bârâ capul pe ușă, împinse cu umerii, Lucen și Suzy căzură în clipa asta și ridică întreaga casă care căzu și se făcu bucăți. În patul care acum era în aer stătea o bătrânică. Părea să aibă sânge de pitic. Fusese pe cale de a păși în împărăția morții, dar când deschise ochii și văzu chipul luminos al leului care o privea fix, nici nu strigă și nici nu leșină de frică. O, Aslan, exclamă, eram sigură că e adevărat. Am așteptat clipa asta toată viața. Ai venit să mă iei? Da, draga mea, spuse Aslan, dar de data asta nu în călătoria cea lungă. Auzindu-l, chipul palid al femeii prinse culoare, ca lumina roșiatică a răsăritului ce se strecoară pe sub un nor. Ochii deveniră mai strălucitori. Se ridică în pat și spuse: Hei, mă simt mai bine! Cred că aș putea mânca micul dejun în dimineața asta. Poftim, măicuță! Îi spuse Bahus, care umplu o cană cu apă din fântână și o dădu. Numai că în cană nu era apă, ci vin din cel mai bun, roșu ca strugurii, gros ca uleiul, răcoritor ca roa, care te încălzește ca un ceai fierbinte. Ce i-ai făcut fântânii noastre? Întrebă bătrâna. E o schimbare tare bună, zău așa. Și sări din pat. Suie-te în spatele meu, îi spuse Aslan. Se întoarse apoi spre Susan și Lucy. Voi, reginelor, o să mergeți pe jos. Nu ne deranjează, spuse Susan. Și cele două fete o porniră pe jos. Și tot sărind și dănțuind și cântând cu muzică și râsete și urlete, lătrând și nechezând, ajunseră în cele din urmă la locul unde oastea lui Miraz tocmai își preda armele, iar cea a lui Peter, cu armele în mâini, încă gâfâind, îi înconjuraseră și îi priveau acum cu chipuri severe, dar vesele. Nici nu ajunseră bine că bătrâna sări de pe spinarea lui Aslan și alergă spre Caspian, îmbrățișându-l. Era bătrâna lui Doică.
1: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 21 august. În 1698 s-a născut Giuseppe Guarneri, unul dintre cei mai faimoși meșteri italieni de viori ai vremii. Una dintre viorile construite de el i-a aparținut lui Paganini și se află expusă în Sala Rosa a Palatului Municipal din Genova. În 1700, Constantin Brâncoveanu, domnitor al Țării Românești, a primit de la țarul Petru I crucea de cavaler al Ordinului Sfântul Andrei. În 1723 a murit Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei, personalitate culturală polivalentă, ales membru al Academiei din Berlin. În 1926 s-a născut Toma Caragiu, unul dintre cei mai mari actori români. În 1927 s-a născut actorul Jean Constantin și a câștigat o deosebită popularitate în teatrul de revistă și prin aparițiile în emisiunile de divertisment TV. Tot într-o zi de 21 august, în 1978, a avut loc inaugurarea oficială a Muzeului Colecțiilor de Artă din București. Iar în anul 1991 a murit Eugen Jebeleanu, poet, traducător, publicist, membru al Academiei Române. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10 cu 25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Este ora 17, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Ioan Sas. Vă dorim audiție plăcută!

În cartea Exod, capitolul 3, primul verset, cuvântul Domnului ne spune: Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată mânat turma până dincolo de pustie, și-a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Amin. Mă invit să ne reașezăm. În viața de credință, în viața de slujire, în relația noastră cu Dumnezeu, cu biserica, cu frații, deseori ne trezim că oscilăm între două extreme, ambele la fel de periculoase. O primă extremă este un fel de pasiune fără discernământ, pe care o confundăm deseori cu niște ambiții personale, o dorință oarbă de a fi văzuți, de a ne impune, de a fi aplaudați. La polul opus, alunecăm alteori și de obicei cei care ajung într-o extremă, deseori prin efectul de pendul vor ajunge în cealaltă extremă și îi vedem dintr-o dată din oameni care ardeau de-i pârjoleau și pe ceilalți în jur, într-o stare de resemnare bolnavă, o stingere periculoasă, o renunțare la scop, o renunțare la chemare, o paralizie spirituală, o abandonare a slujirii și ne întrebăm cum se ajunge așa ușor, de ce uneori, poate că am avut perioade în care ne-am simțit efervescent în relația cu Dumnezeu, în implicarea noastră, în slujirea noastră, plin de pasiune și dintr-o dată totul se stinge. Și alunecăm într-o stare de dezamăgire și deseori dezamăgire vine la pachet și cu victimizarea, că trebuie să găsim pe cineva vinovat pentru starea în care am ajuns, nu-i așa? Și alunecăm în această dezamăgire și victimizare atunci când lucrurile nu merg așa cum ni le-am imaginat. De obicei noi ne proiectăm un model, un model de biserică, un model în care slujirea în care suntem implicați, lucrarea lui Dumnezeu pentru care plătim atâta preț, ne investim, cheltuim din timpul nostru și ne facem o proiecție asupra modului în care trebuie să-ți decurgă lucrurile și când lucrurile nu merg într-acolo, fie că alții nu ne-au priceput, n-au înțeles cum am vrea, n-am înțeles, dar au înțeles cam cum am vrea să ducem lucrurile, dintr-o dată le lăsăm baltă și nu se poate, nu se poate, am sperat și alunecăm în această stare de dezamăgire. Alte ori alunecăm în dezamăgire când lucrurile se schimbă mai repede decât le putem noi procesa. Și atunci începem să facem reproșuri, ce le trebuie, de ce o iau așa, adică eu nu pricep lucrurile acestea, n-ar trebui în ritmul ăsta și din nou abandonăm și zicem nu se poate, așa nu merg lucrurile. Altădată alunecăm în dezamăgire și chiar ne victimizăm atunci când scăpăm noi lucrurile de sub control sau atunci când așteptările sunt mult mai ridicate, mult mai sus decât realitățile. Când așteptările sunt foarte sus, acum fie că ni le-am ridicat noi, fie că alții ne-au vândut niște așteptări foarte înalte și ne lovim frontal cu niște realități, așa cum în slujire, în biserică, în grupurile noastre, toată bucata asta dintre așteptare și realitate se numește frustrare. Și frustrarea ne va împinge, va genera în noi această stare de dezamăgire spirituală, de victimizare, care ne ajută cumva sau ne argumentează ieșirea noastră, exitul, abandonarea. Vedeți, dragii mei, ne uităm la Moise. Am citit despre Moise în seara aceasta și a ajuns un om izolat, a avut niște planuri, a visat și la un moment dat planul lui Dumnezeu se intersectează cu viața lui, a ajuns atât de uscată, atât de goală și în momentul acela el n-a priceput că planul lui Dumnezeu este mult mai mare, planul general al lui Dumnezeu este mult mai mare
decât planul individual al lui Dumnezeu cu el însuși. Noi credem că Dumnezeu lucrează cu noi și atât. Și când Dumnezeu lucrează cu noi, el este planul nostru. Ne punem pe noi în centru atenției lui Dumnezeu și totul trebuie să se învârte în jurul nostru. Noi nu putem să pricepem că Dumnezeu, atunci când lucrează, când are un plan pentru noi, de fapt planul acesta nu este izolat, nu este ceva doar între mine și Dumnezeu, ci întotdeauna planul lui Dumnezeu cu oricare dintre noi trebuie să se potrivească într-un întreg, în ceva mai larg, în ceva mai mare. Moise s-a pus în centru atenției pe sine și a alunecat într-o dezamăgire din care el singur nu mai putea să iasă. De aceea mesajul din seara aceasta, pentru că s-ar putea ca unii dintre noi să traversăm aceeași pustie ca Moise. Am fost plin de râvnă cândva, nu? Expresia lui Ilie. Am fost plin de râvnă cândva. M-am investit, m-am cheltuit, m-am zbătut. Lucrurile s-au schimbat, nu mai pricep nimic din direcția asta. Nu mai pricep nimic ce se întâmplă cu generația asta, cu biserice, încotro ia lucrarea. Nu mai stăpânim lucrurile și putem să devenim victime ale schimbărilor în ritmul mai mare, da? Mai rapid, mai alert, decât putem să le asimilăm noi, să le pricepem noi. Nu ne mai găsim locul și zicem, nu știu, încotro mergi, mă duc și eu. Nu abandonez, dar cam atât. Particip, da? Particip. Nu mă mai simt parte, doar particip. Și atunci mesajul... pentru noi în seara aceasta și mă rog Domnului să-mi vorbească mie în primul rând și poate că mai este cineva care are nevoie de mesajul acesta. Un rug aprins pentru un om stins. Un rug aprins pentru un om stins. Moise, dacă vrei să te reaprinzi, dacă vrei să-ți redescoperi sensul, scopul pentru care tu existi pe pământul acesta, tu trebuie să pricepi că lucrarea lui Dumnezeu este mult mai mare, mult mai măreață decât doar să te scoată din impasul în care ești. Este prea puțin. Prea puțin să te aprindă pe tine. Prea puțin să mai facă ceva cu tine. Tu trebuie să înțelegi că ești o piesă din ceva mare, măreț, întreg. Zicea cineva, lucrarea unei biserici poate să fie văzută ca o clădire, ca o zidire, nu-i așa? Și Duhul lui Dumnezeu ne ia pe fiecare și ne pune la locul nostru ca și niște cărămizi și vom forma un întreg. Dar aducea imaginea aceasta. Aceleași materiale, aceleași cărămizi, pot să fie încărcate într-o, știu eu, mașină mare, într-o basculă, da? Și să intre la tine pe proprietate și să o golească. O golește și un morman de cărămizi. Alții, nu, ar putea să zică, uite mă ce material, da? Ce vezi când te uiți la grămada aceea de cărămizi? Vezi o grămadă fără forme sau vezi o casă? Dragii mei, ca să devină casă, aceeași grămadă fără sens, haotică, înseamnă să vină cineva și să ia fiecare cărămidă și să o pună undeva, unul lângă altul, peste altul, și să-i dea formă, să se facă zid, să se facă clădire. Același material, grămadă, și același material, casă. Ce face diferența? Diferența înseamnă că nu cărămida e importantă, ci relația care se poate așeza între aceste cărămizi, astfel încât împreună să înțelegem că planul lui Dumnezeu este cu noi, nu doar cu mine. Nici Avram n-a priceput ce a spus Domnul. Când Domnul a venit la Avram și a zis, Avram, te voi duce, te voi duce. Vedeți, Domnul ne dă destinația, dar nu ne dă traseul. Atunci când Domnul ne arată destinația, ce are cu noi? Și mă gândesc că mulți dintre noi am avut asemenea înștiințări sau convingeri personale profunde, venite dintr-o chemare, dintr-o pasiune, dintr-un dar pe care Dumnezeu și ni l-a dat și a fost atât de evident, și toate acestea au aprins în noi dorința de a ne implica în slujire, nu-i așa?
Și am avut o destinație. Asta vrea Dumnezeu să facă cu noi. Asta vrea Dumnezeu să lucreze cu noi. Într-acolo vrea să ne ducă. Dar n-am avut traseu, n-am știut cum. Și uneori am căzut dezamăgiți, fără să ne dăm seama că Dumnezeu lucrează în sezoane în viețile noastre. Și anume, El ne dă un segment. Și nu ne va da al doilea segment din viața noastră spirituală, din implicarea noastră, un alt nivel de slujire, un alt nivel de implicare, alte relații, o altă lucrare mai mare, dacă nu vom face primul segment. N-ai cum să te duci dincolo de orizont dacă nu mergi până acolo. Niciodată Dumnezeu nu-ți va descoperi următorul segment până nu-l parcurgi pe primul. De ce? Pentru că așa se testează credincioșia. Și nu care Dumnezeu nevoie să ne testeze, că El oricum știe cum trecem prin. Noi avem nevoie să ne testăm și noi avem nevoie să parcurgem aceste bucăți, pentru că în felul acesta ne maturizăm, ne formăm, ne șlefuim, devenim tot mai folositori. De ce? Pentru că ne asemănăm tot mai mult cu Hristos, segment cu segment. Doamne, așa aș vrea să știu cum, ce urmează după. Treaba ta nu-i să știi ce urmează după, ci treaba ta e să fii credincios în ce ai acum. Parcurge sezonul ăsta dacă vrei Dumnezeu să ți-l dea pe următorul. Așa a fost și cu Iacov. Iacov, îți voi da. Și Avram și Iacov se vedeau pe ei înșiși, cum ne vedem și pe noi. Și normal într-un fel să fie așa. Dar au învățat amândoi că destinația lui Avram, Avrame, te voi duce, nu era pentru el, ci era pentru urmașii urmașilor lui pe care nu-i putea număra. Promisiunea pentru Iacov nu era pentru el, îți voi da Iacov, ci promisiunea lui pentru Iacov era de fapt pentru o națiune din care se va naște răscumpărătorul și toată omenirea va fi binecuvântată. Iată că planul pentru Moise eram noi, dar Moise se vedea pe sine. Așa, Iacov se vedea pe sine. Așa a ajuns și Moise. Moise se vedea pe sine uscat, sec, ratat, eșuat, dezamăgit. Și Dumnezeu vedea mult, mult, mai mult. Și iată că Dumnezeu vine la Moise în cea mai uscată perioadă din viața lui. Și zice, Moise, te trimit. Putea să zică Moise, de ce să mă trimiți? Am fost acolo. De ce să mă mai trimiți? Eram acolo. Dar, dragii mei, Moise n-a priceput că trebuia să treacă niște sezoane ca să fie pregătit pentru următorul. Și primul sezon din viața lui Moise, până la 40 de ani, a fost sezonul prințului. Moise ca prinț. Doamne bunii sezonul ăsta, nu? Ce a trebuit să facă Moise ca să fie prinț? Ce trebuie să facă un prinț ca să fie prinț? Să se nască unde trebuie. Nu trebuie nici să studieze ceva, nici să știu eu. Să trebuie să se nască în familia care trebuie și prinț. Numai că Dumnezeu îl vroia slujitor. Și ca să fii slujitor, nu-i suficient să te naști unde trebuie, sau cel puțin așa credem noi, ci ca să fii slujitor, este nevoie de investiție, de transformare, de efort. Urmează al doilea sezon, după ăsta de prinț, cel de student. Acum suntem în Cluj, nu? În cel mai serios oraș universitar, acum nouă bardenelilor, așa ne place să zicem, că ăsta e cel mai serios oraș universitar. Dar vedeți, Moise ca student, Moise a studiat nu atât de mult în fața cărților, pentru că adevărata educație nu se face doar, și vă rog, auziți bine ce spun, nu se face doar în fața cărților, ci un adevărat slujitor. Și mă refer la slujire, are foarte multe de învățat în dificultatea circumstanțelor. Pot să termin cu suma cum laude, magna cum laude, cu ce vreți dumneavoastră.
și să fie aruncat în slujire, sunt ai slujitor cu multă experiență. Poți să termin cu suma cum laude, magna cum laude, cu ce vreți dumneavoastră. Și să fie aruncat în slujire, sunt ai slujitor cu multă experiență. Știm bine, aș

te formezi, se îngroașă pielea, gândești, te înmoi tu, devii răbdător, înțelegi oamenii, devii empatic, milos, ferm. Toate acestea nu se învață în fotoliu. Acolo acumulăm ceea ce ne va ajuta ulterior să ne formăm, pentru că noi trebuie să fim și informați, dar și formați. Și iată-l pe Moise căpătând aceste două dimensiuni ale adevăratului student pentru a deveni slujitorul pe care Dumnezeu îl vrea, și anume omul și informat, că a avut acces la foarte multe informații, dar acum era și omul format. Deci de la 40 la 80 de ani, o școală de vreo 40, sau să stai tu 40 de ani în școală ca să devii slujitor. Și apoi de la 80 la, aproximativ de la 80 la 120 de ani, iată-l pe Moise, după prinț și student, slujitor. Slujitor. Dar Moise învață, trecând prin segmentele anterioare, vedeți cum le pune Dumnezeu perfect. Trecând prin segmentele anterioare, Moise învață că slujirea nu este un titlu, ci slujirea este o responsabilitate. Slujirea este o responsabilitate. De aceea când Domnul vine și îl cheamă pe Moise și spune, Moise, Moise ezită. Ezită, are rezerve, se dă înapoi. Și ezitările lui Moise vin din faptul că se cunoștea pe sine. Și ezitările lui Moise vin din faptul că îi cunoștea și pe cei la care Domnul îl trimitea. Și atunci când te uiți la tine, ai ezitări, dacă ești onest. Iar când te uiți și la aia la care te trimite, ai și mai multe ezitări, nu-i așa? Vedeți, dragii mei, și haideți să ne uităm la Moise din tabloul acesta unui om, așa cum am zis, resemnat cu viața lui, cu preocupările lui, cu familia lui. Și tare am impresia, și nu vreau să fiu critic, n-am venit deloc să fiu critic, dar trebuie să fim onești cu noi înșine, și anume, tare am impresia că unul dintre cele mai mari pericole ale ultimilor ani în bisericile noastre este tocmai acest pericol al resemnării. Parcă ne stingem. Da, devenim tot mai profesioniști în multe. Aveți o muzică excepțională, de calitate. Aveți programe de calitate, avem programe bine, ne construim niște liturghii de invidiat. Oratori, oameni studioși, atenți, exegeți, toate sunt bune, dragii mei. Să nu credeți că vin să propovăduiesc rudimentarismul. Nu despre aceasta este vorba. Dar, dragii mei, peste toate acestea mai trebuie ceva. Mai trebuie ceva. Dincolo de profesionalism, dincolo de calitate, ceea ce mi-este mie teamă că am pierdut puțin în biserici este focul. Este focul. Este inima. Este pasiunea. Este interesul. Este jertfa. Dăruirea necondiționată și fără interese. Este zdrobirea înaintea lui Dumnezeu pentru scopurile pe care Dumnezeu le are pentru acest loc, pentru acest oraș, pentru zona în care m-a așezat, pentru oamenii cu care mă intersectez. S-a pierdut ceva. Și nu vin cu un mesaj de ăsta nostalgic, vai de mine ce aprins eram cândva și ce stins suntem acum. Dar n-avem voie, n-avem voie să dăm înapoi și să devenim niște oameni resemnați, care ne vedem de religia noastră, de ritualul nostru, de calendarul nostru, de proiectele noastre.

0: noastre. Proiecte, ăsta e cuvântul mai nou. Avem proiecte. Nu? Câte proiecte avem noi? Dragii mei, singura cale prin care Dumnezeu poate să reaprindă pasiunea slujirii noi este focul. Neasumarea slujirii ne va distruge. Și când zic slujire, să nu cumva să vă gândiți doar la cei pe care îi vedeți aici în față, sau la amvon, sau la ușă. Dragii mei, când zic slujire, mă refer la ceea ce Dumnezeu în mod individual și inevitabil a pus în absolut fiecare dintre noi. Doar trebuie să descoperim, să punem în valoare, să șlefuim și să investim. Nu există om care s-a întâlnit cu Dumnezeu, care și-a predat viața lui Dumnezeu, care este copil al lui Dumnezeu și să nu poată să slujească într-un fel sau altul, vizibil sau mai puțin vizibil, cu un dar sau cu altul. Nu este niciun om înnoit de Duhul lui Dumnezeu care să nu fi primit un dar de la Dumnezeu. Dar dacă suntem ignoranți și nici măcar nu ne întrebăm care este acest dar, ce să aprindă Dumnezeu noi? Ce să scuture Dumnezeu noi? Cum să mă facă folositor? De multe ori nu știm să aprindem și nu căutăm să aprindem darul acesta, darul slujirii noi, pentru că avem poate impresii greșite despre ce înseamnă succes în slujire. Și unii zic în resemnarea lor, mai bine nu mă implic, pentru că nu voi putea să am succes în slujire. Și ne creăm așa niște imagini idealiste, niște etaloane, ce înseamnă să ai succes în slujire. Dragii mei, slujirea nu este un drept, este o onoare. Și dacă pricepem lucrul acesta, vom căuta să slujim fiecare în locul în care Dumnezeu ne-a așezat. Succes în slujire nu înseamnă să fii cel mai aplaudat. Succes în slujire înseamnă să ne păstrăm caracterul curat. Pentru că integritatea este mult mai importantă decât abilitatea. Succes în slujire înseamnă să știi pe cine slujești. Și când știi pe cine slujești, nu mai slujim cu mofturi. Nu mai slujim condiționat, bolborosind, pretențioși. Când știm pe cine slujim, ne dăm în slujire. Ne oferim lui Dumnezeu în slujire. Necondiționat. Succes în slujire înseamnă să treci peste eșec fără să-ți pierzi entuziasmul. Dar cel mai important, succes în slujire înseamnă nu să începi bine și în forță ca și alergătorii la 100 de metri sau ca notătorul ăsta nostru care ne face, el o mai rămas de succes acum, nu? Cu atâta ne mai lăudăm și noi. Succes în slujire, dragii mei, nu-i sprinterul de la 100 de metri care pleacă ca din pușcă și aleargă 100 de metri, foc rămâne în spatele lui, dar după 100 de metri e lat, e terminat, trebuie să-l stropească cu apă. Nu asta înseamnă să impresionezi pe termen scurt și după aia gata, pentru că vin comete de astea și vai de mine, hai să-l prindem, hai să-l băgăm, hai să-l punem, extraordinar ce potențial. O lună, un an și după aia ca la Pleiade ne uităm la el cât de fain să arde odată și a intrat în întuneric, nu? Succes în slujire înseamnă să fii maratonist. Înseamnă să mergi fără a căuta să impresionezi. Succes în slujire înseamnă, atenție, să fii. Să fii. Ești acolo. Când ești văzut sau nu, când ești aplaudat sau nu, când ești chemat sau nu, Succes în slujire înseamnă consecvență, iar consecvența asta se va vedea prin încununarea adevăratului și ultimului succes, care cu adevărat singurul care va conta. Știți ce înseamnă să ai succes în slujire? Înseamnă să termin bine. Și atunci veți întreba, ce înseamnă să terminăm bine? Să avem cea mai frumoasă mormântare? Știți ce înseamnă să terminăm bine, dragii mei? Să terminăm bine înseamnă ca la sfârșitul alergării noastre să fim mai îndrăgostiți de Hristos decât la începutul ei. Ca la finalul alergării noastre să-L iubim pe Hristos mai mult decât la începutul căii. Înseamnă să ne păstrăm pasiunea pentru o persoană, nu pentru ceva ce facem. Abia așa vom avea într-adevăr succes. Am zis că oamenii definesc succesul în tot felul de moduri. Dacă ne uităm în Scriptură ce a însemnat succes în slujire pentru Pavel, în 2 Corinteni 1 cu 11 cu 28 spune: auziți, succes în slujire, în ostenel și necazuri, în priveghiuri adesea, foame și sete, posturi, frig, lipsă de îmbrăcăminte. Pe lângă aceste lucruri de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Ăsta succes. Pentru Ioan Botezătorul, succes în slujire a însemnat un cap în farfurie. Dar cum e succesul ăsta, nu? Petru crucificat la Roma, Iacov omorât de Irod cu sabia, Iacov, fratele Domnului, aruncat de pe templu, Toma înjunghiat cu suliță, Pavel torturat la Roma. Doamne, ăsta e succes? Așa arată succesul? Dragă biserică, am convingerea că Dumnezeu ne vrea mai aprinși. Am convingerea că Dumnezeu vrea să ne elibereze de orice dezamăgire, de autovictimizare, de toate motivele pentru care facem pași înapoi și lasă-i pe alții că și pentru ca să se reaprindă pasiunea în noi, Dumnezeu ne dă întâlnire. Și rugăciunea mea în seara aceasta este: Doamne, te rog, întâlnește-te cu noi. Doamne, vină în deșertul călătoriei noastre, când nimeni nu mai ne dă nicio șansă, nici noi nu ne mai dăm șanse. Când totul pare atât de uscat, totul pare atât de pierdut, un vis frumos rămas în urmă în Egipt, nu mai are niciun sens pentru mine, Doamne. Doamne, intersectează-ți calea cu a noastră. Doamne, aici, la biserica de pe Carpați, Doamne, dă-ți întâlnire cu noi, Doamne. Reîncălzește ce s-a uscat. Topește gheața dacă este gheață. Doamne, adu foc. Adu foc. Când Dumnezeu se va intersecta cu viața noastră, se vor întâmpla cel puțin 4-5 lucruri. Doar le enunț. Când Dumnezeu își dă întâlnire cu tine, îți va aduce în viață o nouă perspectivă. Când Dumnezeu îți va da întâlnire, te va ajuta să privești lucrurile altfel decât cum le-ai văzut atunci când te-ai împins și ai alunecat în dezamăgire. Când te vei uita la lucruri în același fel, vei ajunge în același loc. Iar ca să te scoată Dumnezeu de acolo, te va ajuta să te uiți la lucruri, la viață, la frați, la oameni, la biserică și la tine însuți. Altfel decât ai făcut-o atunci când ai alunecat în dezamăgire, în resemnare. N-am citit intenționat tot pasajul pentru că o să mai aduc câteva versete și dacă aș fi citit de la versetul 2 la 5, cuvântul Domnului spune așa: Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Nimic neobișnuit până acum. scene absolut normale pentru Moise. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și dintr-o dată apare anormalul, extraordinarul. Pentru că atunci când Dumnezeu se intersectează cu viața noastră, transformă normalul în extraordinar, ordinarul în extraordinar. Și atunci rugul nu se mistuia deloc. Nu se mișcă deloc. Și dintr-o dată, Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se stinge, mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise, înțelegeți că atunci când Dumnezeu a venit în viața lui Moise, a adus această imagine extraordinară ca să-i dea o altă perspectivă a lucrurilor normale. Dacă cu adevărat simți, dacă cu adevărat vrei, dacă tânjești cu adevărat să se aprindă din nou în tine ceea ce a ars ani de zile, sezoane din viața ta și undeva s-a pierdut, s-a topit, s-a oprit, așteaptă-te să intervină Dumnezeu și să-ți schimbe ochii, să schimbe perspectiva. Dragii mei, rutina, se spune, este a doua, obișnuința este a doua noastră natură. Ne obișnim atât de repede, ne obișnim atât de repede cu frumusețea partenerului. Nu, ne obișnim atât de repede cu copilul. Vai, drăgălașul, când a venit, până trebuie să schimbăm de două ori pampersul, nu-i așa? Și dintr-o dată e altceva. Și ne obișnuim, ne obișnuim cu biserica, ne obișnuim cu rugăciunea, ne obișnuim cu cântarea, ne obișnuim cu predicile, ne obișnuim cu tot ce e sfânt și e bun. Și nu mai avem ochi, nu mai vedem valoarea lucrurilor. Dar atenție, ne-am obișnuit cu colegul nepocăit și nu-l mai vedem. Nu mai simțim durere cum simte Dumnezeu durere pentru el. Nimic nu mai arde pentru oameni. Și smulgem câțiva oameni așa la câte un botez. Doamne, am pus de un botez, zicem. Dragii mei, asta e perspectiva? Asta e normalitatea? Credeți că va trimite Dumnezeu îngeri? Ce ar fi să ne schimbăm perspectiva? Și să ne uităm altfel la ce se întâmplă în biserică, în viața noastră? Nu se întâmplă de fapt. Orice zi înseamnă o oportunitate pe care Dumnezeu ne-o dă să fim partea planului Lui, a împărăției Lui și trec zile după zile și după zile și nu se întâmplă nimic în viața noastră și nu ne lăsăm folosiți la niciun bine pe care Dumnezeu îl are pentru cei din jurul nostru. Dar noi zici, nu avem o viață liniștită. Slavă Domnului că-i pace! Așa, și, când, și cântăm, așa într-o liniște. Știți ce mă rog Domnului? Să ne scuture puțin. Să ne scuture puțin și să ne uităm la lucruri altfel. Și să le vedem așa cum le vede biserica, cum le vede Dumnezeu. Ce vezi când te uiți la biserică? De ce ai venit? De ce suntem aici? Ce vezi privind la ziua de mâine? De ce crezi că ți-o va da Dumnezeu? Pentru ce? Cum te uiți la ziua de mâine? Cum crezi că va lucra Dumnezeu în ziua de mâine în viața ta? Da în viața altora prin tine. Ce-ar fi dimineață, mâine dimineață când ne trezim să spunem, Doamne, știu că Tu ai ceva astăzi, ai ceva. Doamne, echipează-mă, întărește-mă. Fă ceva cu mine. Ceva semnificativ. Atunci când Dumnezeu s-a intersectat cu Moise, i-a schimbat perspectiva și lucrurile banale, să se aprindă câte un rug, era atât de normal, dar dintr-o dată și-a dat seama că este un alt fel de rug, că nu se stinge, că este ceva ce nu se termină, că este o lucrare care nu trebuie să se termine, că este un caracter care nu trebuie să se termine, că este o implicare care nu trebuie să se termine, nu trebuie să te dai în spate, nu trebuie să renunți. Nu trebuie să se termine. Nu face pași înapoi dacă te-ai gândit la asta. Nu face pași înapoi. Atunci când Dumnezeu se intersectează cu viața ta, pe lângă o nouă perspectivă, îți oferă o nouă pasiune. O nouă perspectivă și o nouă pasiune. Versetul 4. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul lui și a zis: Moise! Moise! El a răspuns: Iată-mă! Dragii mei, știu că nouă ni se pare atât de banal acum când citim povestea asta, că suntem și foarte obișnuiți cu ea. Dar vă gândiți dumneavoastră ce a însemnat pentru Moise să-și audă strigat numele? El singur, în deșert, își auzea rar strigat numele de soții, de copii. Era singur. Pentru că dezamăgirea, resemnarea te izolează. Poate ai și fost izolat. Poate ești un tânăr care nu ești atât de popular, nu știu, nu l-ai pe vino încoace ăsta, nu ești VIP și na, merg tinerii la colindat și tu ești singurul pe care nu l-o chemat și ești dezamăgit, zic, nu mă mai duc la Carpați că trăiesc, oricum pe mine nu mă cheamă, pe mine nu mă cheamă în grup, pe mine nu mai au numele, eu sunt nimeni, sunt banal, prea banal, prea neînsemnat, prea absent. Și normal să te resemnezi, normal să fii dezamăgit, nu-i așa? Nu ești văzut. Ajungi la vârsta adolescenței când vrei să fii văzut, când ai face orice și prostii ai face numai să fii observat un pic. Și faci prostii și tot neobservat rămâi. Te cheamă la comitet atâta. Dragii mei, dar să te cheme Dumnezeu pe nume, să te cheme Dumnezeu, nu știu cum. Dumnezeu nu e în criză de imaginație cum ne cheamă. Uneori ne cheamă și ne place. Ne cheamă prin succes, numai că succesul este o șoaptă fină a lui Dumnezeu. Alteori Dumnezeu țipă la noi, urlă, strigă să-L auzim și ne doare și ne zdrobește și nu mai știm ce se întâmplă atunci și noi strigăm înapoi și zicem: Doamne, unde ești? Acum m-ai părăsit? Nu! Vorbesc cu Tine, dar nu mă auzi altfel! Sunt tot acolo, sunt tot acolo, dar nu m-ai auzit! Și când te cheamă Dumnezeu să vezi ce se aprinde pasiunea, Doamne, ce se aprinde cheful de Biblie, ce se aprinde cheful de post și de rugăciune, când totul ține de un fir de păr, cum se aprinde iarăși pasiunea, de ce? Se intersectează Dumnezeu cu noi. Atunci când Dumnezeu se intersectează cu noi, nu numai că ne dă o altă perspectivă, nu numai că aprinde o nouă pasiune, ne cheamă pe nume, ne cunoaște pe nume, are ceva specific pentru noi, nu așa pentru o gloată de oameni, ceva pentru mine are Dumnezeu, ceva pentru tine are Dumnezeu. E normal să se aprindă pasiunea atunci. Dar atunci când Dumnezeu își dă întâlnire cu tine, același Dumnezeu îți face o promisiune întotdeauna. Întâlnirea cu Dumnezeu înseamnă și o promisiune. Versetul 6. Și a adăugat: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu i-a vorbit lui Moise și a zis: Auzi, poate tu nu mă cunoști, eu sunt același care a vorbit cu patriarhi înainte de tine. Cu Avram, i-am făcut promisiuni la Avram. Cu Iacov, cu Isaac, le-am făcut promisiuni. E rândul tău acum. Probabil că Moise s-a gândit atunci, Doamne, dar egiptenii spun că-s criminal. Sunt păstor și pentru egipteni, ceea ce fac eu este o scârbă. Să fii păstor e de ultimă speță. Doamne, nu-s ca Avram, nu-s ca Isaac, nu-s ca... Ce promisiune să ai pentru mine, Doamne? Mi-i și pomenești așa, să mă simt mai prost. Nu, Moise, ascultă-mă. Eu nu fac promisiuni oamenilor perfecți. Ai auzit? Dumnezeu nu face promisiuni oamenilor perfecți. Dumnezeu nu ne tratează pentru cum suntem acum, ci ne tratează pentru cum știe că putem deveni și vom deveni. Ce-ar fi ca după primul semestru la școală să te abandoneze profesorul că habar n-ai, că nu pricep nimic? Și oricum primul semestru e groaznic la ce vine din liceu acum. Păi, dragii mei, ascultați-mă. Când îți încape pe mână un student, nu te uiți la el la ce e acum, ci te uiți la el ce poate fi în anul 4, anul 5, anul 6, depinde unde ești. Pentru că Dumnezeu a zis, Moise, eu nu te tratez după ce ești acum. Nici Avram n-a fost perfect, nici Isaac n-a fost perfect, nici Iacov, cu slăbiciunile lor, eu am avut promisiune, așa că nu fi dezamăgit de tine. Poate că nu te-ai implicat până acum, poate că te-ai retras și stai în lumea ta pentru că ești prea dezamăgit de tine. Poate ești un perfecționist care ți-ai stabilit ținte înalte vis-a-vis de tine. Poate asta s-a născut dintr-o mândrie de care Dumnezeu trebuie să te vindece. Și asta te aruncă în pasivitate. Dar ascultă-mă, Dumnezeu are o promisiune pentru tine în starea în care ești. Nu că nu vrea să fie altfel. Te va transforma Dumnezeu, Moise. Va face din tine cel mai blând om. Cel mai blând om. Din mine, auzi tu, cred că îl bufnea râsul pe Moise. Moise blândul. În momentul ăla, că odată tot a răbufnit, i-a ieșit ceva vechi din el, nu? A pleznit stânca aia de... Ăla era de fapt Moise cu care vorbea acum Dumnezeu. Na, că Dumnezeu îl prelucra. Acum este timpul promisiunii pentru tine. Dacă crezi că Dumnezeu poate să reaprindă focul umblării cu El, a relația părtășiei cu El, cu biserica, cu slujirea, în lumea în care te-a așezat, pricepe că Dumnezeu îți promite că va fi cu tine, îți promite că El este puterea ta și nu vei călători singur, pentru că atunci când Dumnezeu se intersectează cu tine, îți propune în a patrulea rând și un parteneriat. Deci dacă aș fi citit de la versetul 7 la versetul 10, nu o să mai citesc acum, doar versetul 7, Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerea. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor, să-l scot din țara aceasta, și continuă și spune, acum vino, eu te voi trimite la faraon. Poți să trimit îngeri, poți să trimit arhangheli și într-o noapte în Canaan. Nu, Moise, cu tine vreau. Putea să-i deschidă mintea famenului și dintr-o dată să-i zică famenul, asta scrie în Isaia, am priceput. No. Filip, lasă succesul din Samaria și toată mulțimea care te aplaudă acum, că era o trezire mare în Samaria. No, știi ceva? Uite, aduc un absurd în viața ta. Că așa lucrează Domnul. Aduce absurduri în viața noastră. Măi, auzi, Filip, fugi în pustie. În pustie? Adică las Samaria, las oamenii și mă trimiți în pustie. Da, că în pustie este un om. Doamne, de câte ori n-am căzut și noi în păcatul ăsta? Ce slujiri mari facem când avem mulțimi mari? Ce impact, zicem noi, impact. Doamne, iartă-mă de cuvinte de astea. Impact. Mă la borma și ne impact, nu? Ce impact avem noi? Băi, oameni buni, pe Dumnezeu îl interesează sufletele oamenilor. Sufletul oamenilor. A vecinului tău cu care abia, pe care abia l-ai salutat până acum ani de zile. Am bufnatului coleg din birou celălalt care și sandwich-ul în pauza de masă și îl mâncă de unul singur. Ăla, solitarul ăla, insuportabilul ăla. Pentru că Dumnezeu caută omul, omul. Pe cine voi trimite? Moise, pe cine să trimit? Te-am ales pe tine. Un dezamăgit, un resemnat, un uscat și trimit un rug aprins la un om stins, că am ceva în Egipt. Am un popor pe care trebuie să-l scot, pentru că am un plan, nu poporul ăla e scopul meu. Zice, cum, nu Israelul scopul? Nu! Știți care e scopul? Cine va ieși din Israel și va fi răscumpărătorul tuturor oamenilor, Iisus Hristos Domnul. Ăsta e planul Moise, dar tu nu-l vezi, nu pot să ți-l spun că nu-l pricepi. Tu pricepi la planul în dreptul tău. Nu, îți dezamăgit, fă ceva cu mine. A poporul? Da, un pic mai mult. Nu, nu, nu, este și mai mult. E Hristos Domnul, lăudat să fie numele Domnului. Dar nu putea pricepe. Am nevoie de un parteneriat cu tine, Moise. Moise ar fi zis, Doamne, tu numai acum ai văzut durerea poporului. Păi dacă mă întrebai pe mine, spune-mi de cu 40 de ani ce e acolo. Există un timp al lui Dumnezeu. Pricepe timpul lui Dumnezeu și nu fi absent din timpul lui Dumnezeu. Nu rata timpul lui Dumnezeu. Este atât de trist. Printre cele mai triste afirmații pe care Domnul Iisus Hristos le face, le face la intrarea în Ierusalim, când spune, o, dacă ai fi cunoscut, măcar astăzi, este un timp în care Dumnezeu vrea un parteneriat cu tine. Nu rata, nu rata, nu te resemna, nu te da înapoi, nu rămâne stins. Și în final, când Dumnezeu își dă întâlnire cu tine, se intersectează cu calea ta, mai are încă ceva. Pe lângă o nouă perspectivă, pe lângă o nouă pasiune, pe lângă o nouă promisiune și pe lângă un nou parteneriat, Dumnezeu are pentru tine o nouă putere. Doamne, n-am nimic. Am înțeles că mă vrei. Am înțeles că vrei să-mi oferi onoarea slujirii. Am înțeles că aș putea să mă mișc. Nu pot, Doamne. Sunt atrofiat de ani de zile de pasivitate. Nu mai am mușchi spiritual, Doamne. Nu mai am. Cum voi merge? Ce să le spun? Nu mă vor crede. Va râde faraon de mine. Mă prinde, mă execută, că doar the most wanted, nu acolo. Pe toți stâlpii chipul meu. Moise, nu mergi singur. Asta e frumusețea. Când Dumnezeu vrea să te aprindă și te trimite, nu te trimite singur. Puterea nu stă în capacitățile tale, nici în abilitățile tale, nici în talentele tale. De câte ori, uite, văd mai mulți cântăreți aici. Deja e aproape o joacă să cântați, de ce? Sunteți atât de obișnuiți cu asta. Și am putea să avem un dialog. De ce într-o seară simți că vine cântarea aia și cam mazărea de perete pică jos fără, se întoarce în cap bumerangul în cap? Și altă dată curge Duhul lui Dumnezeu. Se scutură lucrurile, se întâmplă ceva, mișcă Dumnezeu inimi, întoarce Dumnezeu, vindecă. De ce? E Dumnezeu, nu suntem noi. E Dumnezeu. Moise, te duci, dar nu te duci singur. Mă duc eu cu tine. De aceea mai târziu va spune Moise, când Domnul zice, auzi, dă-te la o parte, lovesc poporul ăsta, pe tine te duc și în țară. Și dacă nu vii tu, Doamne, dacă nu vii tu, eu nu mă duc. Când a învățat lecția Moise? Acum a învățat-o. El a știut că fără Dumnezeu este un falimentar. Ascultați-mă, oricâte talente și genii să fim, fără Dumnezeu suntem nimic. Cu Dumnezeu suntem totul, lăudat să fie numele Domnului. Amin. Nu faceți nimic fără Dumnezeu. Nu mergeți nicăieri fără Dumnezeu. Versetul pivot din cartea Faptele Apostolilor este 1:8. Când marea trimitere, pe care o găsim la finalul Evanghelilor, Marcu și Matei, Domnul o reia, dar o reia altfel. Și zice, și voi veți primi o putere când s-a fac coborât Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, biserică de pe Carpați. Dumnezeu vă trimite, Dumnezeu ne trimite, ne-a trimis. Nu mai avem ce să așteptăm. Poate nu ne mișcăm, că avem nevoie de putere. Și rugăciunea noastră ar trebui să fie, Doamne, umple-ne de putere. Doamne, fii Tu cu noi, Tu ești tăria noastră, Tu ești puterea noastră. Nu ne putem baza pe noi. Dar dacă Tu ești cu noi, avem resurse, avem protecție, avem binecuvântare. Și Moise s-a ridicat și a plecat. Dar ca să ajungă în Egipt, ca să-și împlinească chemarea de om al credinței, aceasta a însemnat și niște renunțări. Dumnezeu ne oferă toate aceste lucruri pe care le-am pomenit când se intersectează cu noi. Dar există și niște renunțări. Nu există succes în slujire fără dăruire și renunțare. La ceva trebuie să renunțăm. Moise a renunțat la tron. Evrei 11:24. Moise a renunțat la plăceri, 25. A renunțat la bogății, 26. A renunțat la comoditate, 27. Dar știți de ce? Pentru că și-a găsit în sfârșit adevăratul rost. Adevăratul scop. Cât timp nu vom fi siguri de scopul pe care Dumnezeu îl are pentru veșnicia noastră, stăm sub riscul unei inimi înghețate, a unui om stins. Dar când vom pricepe și vom descoperi nu doar sensul pământesc al vieții, ci mai ales scopul etern al existenței, atunci nimic nu e prea mult, nimic nu e prea greu și mai ales nu este despre noi, ci este despre El. Lăudat să fie Domnul! Vă invit să stăm ridicați! A zis Domnul Moise, ai niște papuci care nu încap în scena asta. Trebuie să renunți la papucii ăștia. trebuie să te descalzi. Te întreb eu astăzi, ești gata să te descalzi de gândirea ta care te-a blocat într-o anumită perspectivă, într-un segment al vieții de unde n-ai mai știut cum să ieși? Da, bătătorești bine o bancă la biserică și nu-i rău să fim prezenți. E foarte bine să fim prezenți la biserică. Dar dacă toată viața noastră cu Dumnezeu se confundă cu prezența la biserică, este atât de puțin. E ca și cum ai fi un jucător care numai se antrenează și nu joacă niciodată. Nici un trofeu. Nici un risc, nici o tensiune. Mă, să simți ceva, nu? Să... Prea puțin. Ești în stare să te descalți de gândirea ta retrogradă, egoistă, comodă, confortabilă și să-ți asumi din nou riscuri împreună cu Dumnezeu? Ești gata? Dacă vrei Dumnezeu într-adevăr să aprindă inima ta, asumă-ți sarcinile pe care nu le poți duce singur, dar le vei duce cu Dumnezeu. Haide la rugul care nu se mistuie. Ia foc de acolo. Aprinde-ți inima cu focul care nu se va mai stinge, pentru că Dumnezeu va fi cu tine. Nu abandona. Nu te lăsa doborât de resentimente, de resemnare, de victimizare. Nu te mai plânge. Nu te plânge. Nu ești tu centrul universului, stai liniștit. Dar poți să fii parte a unui plan. Așa ce fain e să știi că ești parte dintr-un plan măreț, că nu-i totul despre mine, ci e despre planul lui, despre lucrarea lui. Vreți să ne rugăm ca Domnul să aprindă inimile noastre? Intrăm în rugăciune împreună și prin credință cerem acest lucru.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Ioan Sas. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

O mână de ajutor pentru atitudine. Și-l rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru. Efeseni 3:16. Cel care reușește să-și stăpânească mintea pe deplin are acces la toate lucrurile pe care are dreptul să le posede. Dacă te zbați pentru a avea o atitudine pozitivă, ia în considerare câteva sfaturi. În primul rând, umpleți mintea cu promisiunile lui Dumnezeu. Ascultă! La oameni, lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Matei 19:26. Ascultă din nou! De la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot. În mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. 1 Cronici 29:12-14. Citește promisiunile lui Dumnezeu și lumea ta va începe să arate altfel. În al doilea rând, iartă și mergi mai departe. Cu toții am fost răniți. Iosif a fost vândut ca sclav de proprii frați, însă a depășit acest eveniment, a devenit prim-ministru și a spus: voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Nu poți progresa când întorci spatele drumului cel bun. Iartă-i pe cei care te-au rănit și canalizează-ți energia investită în înverșunare, în împlinirea destinului. În cele din urmă, fă în fiecare zi ceva care să-ți schimbe atitudinea. În loc să încerci să te gândești care ar fi cea mai bună cale de acțiune, acționează pentru a găsi cea mai bună cale de a gândi. Acționează în conformitate cu ceea ce vrei să devii și, treptat, vei deveni ceea ce ți-ai dorit. Iacov spune acest lucru în alte cuvinte: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Iacov 1:22. Încearcă azi și rezultatele nu vor întârzia să apară.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul 28. Strivi țigara în scrumieră și se îndreptă spre fereastră, pentru că auzi glasuri de copii, dar nu era ea. Se trânti într-un fotoliu și își mai aprinse încă o țigară. Se adânci în meditație. Erau gânduri care îi făceau plăcere, pentru că fața ei se înțenina și din când în când scăpătea câte un zâmbet. Ba chiar la un moment dat începu să râdă în hohote când își... Se trânti într-un fotoliu și își mai aprinse încă o țigară. Se adânci în meditație. Erau gânduri care îi făceau plăcere, pentru că fața ei se înțenina și din când în când scăpătea câte un zâmbet. Ba chiar la un moment dat începu să râdă în hohote când își aduse aminte de ultima...

Elena, ești tare neastâmpărată, dacă ai să te îmbolnăvești. Și el se temuse de aceasta mult mai mult decât ea. Dar era atât de drăgălașă, cu buclele ude și fețișoara aprinsă, cu o mătrișoară nevinovată, în ochi mocnindu-i aceeași lumină de ștrângăriță, o lumină plină de viață, în care parcă se strânsese toată frumusețea copilăriei. Îl unsese și atunci ca întotdeauna pe suflet, chiar dacă primul impuls fusese de a o mustra, cutremurat de ideea că ar fi putut păți ceva, în fața drăgălășeniei ei cedă din nou. O luase în brațe, o sărutase și în timp ce ea îi povestea în cele mai mici amănunte și cu o plăcere nespusă cele petrecute în grădina vecinei, el îi uscase părul de aur și râsese din toată inima. Niciodată până acum nu trăise măcar o zi singură, despărțit de comoara vieții lui, cum o numea el și în gând și cu voce tare pe Emanuela. Îi spuneau Ela, dar în mintea lui ea era tot Emanuela și tot așa își dorea să fie strigată de cei din jur când va crește. Purta numele lui. Încercase de mai multe ori să o strige cum i-ar fi plăcut lui. Ela! Îl corecta ea, dând din mânuțe și fusticindu-se în explicații de ce îi place numele acesta și nu celălalt, cu un aer oarecum intimidat, dar și măgulită de privirea lui. Întotdeauna o sorbea din ochi. Fiecare gest al ei, fiecare mimică a feței, orice vorbuliță ieșită din gura ei îl încânta. Venirea pe lume a acestei ființe minunate însemnase pentru el trezirea unor sentimente mult mai înalte decât pentru un părinte obișnuit. Primul copil întruchipa înfrângerea nemiloasă a sorții, probabil pedeapsa aspra a providenței pentru care, ca și cum bietul de el ar fi fost vinovat, tatăl nu îl putea nici de cum iubi și ierta. Își dădea câteodată prea bine seama că ideile acestea ale lui erau pur și simplu absurde, dar nu se putea debarasa de ele. Un copil ca acela îi adusese în viață numai suferință și răscolea în el nemilos, prin simpla lui prezență, tot trecutul de care voise să se rupă. Îl făcea să se simtă totodată un bărbat incapabil, îl rănea fără cruțare în orgolul lui de a se ști un om fără metehne fizice. Spre deosebire de toate aceste sentimente greu de îndurat, fetița i-a aduse, odată cu nașterea ei, biruința asupra destinului. Prin faptul că avusese curajul să mai accepte o sarcină a soției, dovedise că se încumetase să se mai ia odată la trântă cu destinul. De data aceasta, câștigă el mult râvnitul și prețiosul trofeu. El era o făptură desăvârșită, exact cum crezuse de cuvință că ar trebui să iasă un copil având genele lui. Nașterea ei trezi în el gânduri și însimțăminte similare cu ale Anei, mama sa, odată cu venirea lui pe lume. Deși altădată el o condamnase pentru asemenea concepții, în felul lui de a gândi nu găsea acum nimic greșit. Dimpotrivă, tot ceea ce stricase Mihai în viața lui, reparase ela. În ea își găsea revanșa față de lumea aceasta ostilă, care îl compătimea cu o satisfacție bolnăvicioasă pentru copilul care, doar după 3 operații grele și costisitoare, reușise să facă, destul de târziu și cu mare greutate, primii pași. Copilul putea umbla, dar cu mare greutate și cu ajutorul bastonului, întocmai ca Ana. Ela însă, nu numai că era un copil sănătos, dar era întruchiparea frumuseții, un înger cu bucle de aur și ochi albaștri ca cerul. Spre deosebire de atitudinea pe care o avusese când se născuse Mihai, Emi veni cât putu de des la spital. Dar nu o făcea pentru soția lui, lucru pe care ea îl observă cu multă amărăciune, ci doar pentru fetiță. Împărțise bani mulți asistentelor și doctoriței care se ocupau de copil, astfel încât, la orice oră, îmbrăcat într-un halat steril, avea voie să-și vadă odorul. Se treziră cu el chiar și în toiul nopții. Nu putuse dormi la gândul că fetița lui ar putea fi în vreun pericol. Culmea fusese că temerile lui se dovediseră întemeiate. Fetița se îmbolnăvise de icter. Nu acceptă să fie pusă sub lampă numai după ce se asigură el însuși că era bine legată la ochi. Stătuse alături de asistentă toată noaptea, privind cu tristețe și îngrijorare la ghemotocul de copil, care dădea din mâini și piciorușe și plângea până obosea, din cauza că o deranja lampa. Din când în când, îi dădea ceiuț sau o trezea pe mama obosită pentru a-i da lăptic. Dacă nu ar fi fost o mulțime de bani în stânga și în dreapta, nimeni nu i-ar fi permis atâta libertate în spital. În plus, era bun amic cu directorul spitalului și lucrul acesta fiind știut, nimeni nu avusese curajul să-i se împotrivească. La urma urmei, ceea ce face acest om este de apreciat.
comentau asistentele și infirmierele.

0: mai rar un tată să-și iubească atât de mult copilul. Pe maică-sa, toată ziua când intri în salon o vezi la oglindă. Mă întreb, oare ce-i trebuie să fie fardată și cu manicura făcută chiar și aici? Și să vezi ce aparat pentru exerciții de gimnastică i-a adus bărbatul său, ci că a dat pe el câteva milioane. Ce ciudățenie! Mamei pasă mai mult de fizicul ei decât de copil, iar tatăl vine și noaptea la spital să se îngrijească de fetiță. Dar femeile nu știau nici pe departe cărui fapt se datora acest comportament al Ninei. Ea se gândea că prin nașterea fetiței fusese reabilitată imaginea ei ca femeie mamă în fața soțului. Mai rămânea un lucru destul de greu de atins, dar nu imposibil, de a-și recâștiga frumusețea pierdută datorită celor două nașteri. Observațiile lui repetate cu privire la deformarea ei, la ridurile premature din jurul ochilor, la petele de pe față o duseseră la extreme. De dragul lui, toate acestea deveniră dușmani crunți pentru ea, împotriva cărora lupta cu disperare. Credea că ajungând iar la fel de frumoasă cum fusese când el o cunoscuse, o va iubi iar. Știa că se uită și la alte femei, care și aventuri. Dar ea îl iubea sincer, îl admira pentru inteligența sclipitoare, pentru felul cum se descurcase în această lume, oferindu-i o viață luxoasă. De teamă că l-ar putea pierde și odată cu el și viața îmbelșugată pe care începuse să o îndrăgească, era nespus de geloasă și punea un preț prea mare pe aspectul fizic. Oricum, între ei era acum și fetița. Amenințarea cu divorțul, care automat includea posibilitatea ca el să rămână fără ea, devenise o armă invincibilă în mâna ei. Armă care nu-l putuse desprinde de viața lui liberă, pentru că nu avea cum să-l controleze, dar cel puțin îl obliga să rămână lângă ea. Anul acesta, fetița împlinise 6 ani, iar băiatul 8. Mihai fusese înscris la un centru de recuperare, unde făcea și școală, iar acum venea acasă în vacanța de vară. Soția lui ținuse cu tot din adinsul să meargă și ea pentru a vedea unde doarme, mănâncă, învață și se joacă frățiorul ei. Își exprimase această dorință tot anul, dar tatăl ei, din motive neînțelese de ea, nu acceptă să meargă și el acolo, iar cu trenul nu o lăsa să meargă nici în ruptul capului. Ești prea neastâmpărată, îi zicea, pișcând-o de piciorușe, și mi-e teamă să nu pățești ceva. Atunci hai tu cu noi, iar fi mai ușor și la mama. Păcat că, deși are carnet, este frică să conducă. Dar oricum, nici așa nu te-aș fi lăsat, îi zise, ridicând-o în brațe și lipindu-și obrazul de-al ei. De ce ți este așa frică, tati? Ești un fricos. Așa îi spui tu tăticului tău, gândăcelule. Și o gâdilă pe burtică în timp ce ea râdea din toată inima și se apăra cu mânuțele și piciorușele de degetele lui. Ca să o împace, chiar în acea zi îi cumpără încă o păpușă minunată. Umpluse o cameră întreagă cu jucării. Păpușile Barbie, cu bărbații și copiii lor, aveau un întreg cartier de căsuțe de numai încăpuseră în camera ei. Pentru că nu voise să se despartă nici de celelalte jucării, trebuie să-i mute camera într-una mai spațioasă. Până la urmă, pentru că era ultima dată în anul școlar când mai putea vizita sediul frățiorului ei și rugămințele ei fuseseră peste măsură de stăruitoare, ei mi cedă. O obligă însă, când plecă de acasă, să-i promită solemn că va fi cu minte și că nu va fugi ca de obicei, așa de tare încât toți oamenii mari tremură de spaimă că acuși, acuși o să caz și o să-mi frâng gâtuțul. De când plecase, casa îi se păru pustie și goală. Prezența ei umplea fiecare locșor al acestei vile. Pașii ei vioi, neastâmpărați, umblau de dimineață până seara în toate locurile. Pentru ea, viața părea că nu înseamnă altceva decât joacă și dulciuri, după care căuta prin toate cotloanele casei, deși oricum îi se dădea o porție destul de mare. Pe el, căutările ei îl distrau grozav. Ascundea din adins în locuri cât mai dosite cutii de ciocolată și pungi de bomboane, curios fiind dacă le va găsi și de data aceasta. Dar ea se descurca de minune, nimic nu-i scăpa. Le găsea întotdeauna, iar el o adora și mai mult pentru abilitatea și vioiciunea ei. Îi creștea sufletul în el de bucurie când auzea aprecierea celor din jur. E un înger de copil, frumoasă că nu-ți mai vine să-ți iei ochii de la ea și pe deasupra e iute și inteligentă. Oamenii cu o fire ca a ei ajung departe în viață. Emi mai strivi o țigară în scrumieră și se ridică agitat din fotoliu după ce mai privi odată ceasul de pe perete. Trebuia să fi sosit de o oră. Deja era prea mult. Îl cumprinse teama și ceva care semăna cu remușcarea pentru că nu se dusese el însuși cu ea să o protejeze. I se infiripa uneori în minte ideea că datorită urii lui, sentimentelor lui bizare față de celălalt copil care în fond nu purta nicio vină, soarta s-ar putea răzbuna pe el luându-i comoara. Pentru el a trăia, pentru ea muncea. Numai prin ea în această lume el își găsise un scop al existenței. Îl încerca de multe ori o teamă cumplit de chinuitoare, pornind de la visul acela cu vaza chinezească pe care o răsturnase în timp ce ținea în brațe o fetiță. Pentru că fetița din vis se transformase într-un înger care își luase zborul, îl înspăimânta o prezumție. Dacă visul era o prorocie... Pe vremea când avusese acel vis, niciun copil nu i se născuse și totuși se arătară un băiat și o fetiță. Băiatul stătea deoparte, iar fetița, frumoasă și blondă ca ela, el o ținea în brațele lui. Semăna atât de mult cu realitatea. Dar nu, nici măcar să-și mai amintească nu trebuia. Visurile sunt pornite din învălmășeala gândurilor. Doar nu își va strica el viața urmărit de o superstiție abstractă. Nu. Coborâ iute scările. Voia să meargă cu mașina la gară în întâmpinarea lor. Dacă trenul întârziase, fetița precis era obosită. Ar fi putut lua un taxi, dar din câte o cunoștea pe Nina, deși avea bani destui, se zgârcea să-i arunce în toate părțile. Era o femeie atât de proastă. În aceste momente simți un și mai mare dispreț față de ea pentru că îi luase fetița să o ducă acolo. Cu toate că era nespus de îngrijorat pentru ela, Emi nu a avut tăria să meargă în întâmpinarea lor. Îl îngrozea gândul că va trebui de ochii lumii să-l ajute și pe băiat. Numai ideea de a-l susține de brațul lui pe acest copil îl indispunea. Asta implica lupta cu privirile compătimitoare ale oamenilor, priviri care lucideau, puneau în umbră adevărata lui realizare, Ela. Acesta era și unul din motivele pentru care nu îi plăcea să-i vadă împreună, pentru care îl trimisese pe băiat cât mai departe de casă, de fetița lui minunată. Și cum stătea și se gândea așa, auzi pași mărunți în spatele lui. Se întoarse și un zâmbet de satisfacție răsări pe chip. Cu brațele larg deschise, arborând un surâs angelic, alerga spre el Ela. O întâmpină întinzând și el mâinile. Gingășia mea, comoara vieții mele!" șopti cu duioșie în timp ce o săruta pe obrăzuțul rozaliu și bucălat. Ia să te văd mai bine cum îți stă cu rochiuța asta!" îi zise, învăluind-o cu o privire de adorație nemărginită. O ridică la înălțime, strecurându-și mâinile pe sub rochiță. Prințesă, adevărată prințesă!" rosti fermecat, iar fetița, râzând din toată inima, își ridica valurile de dantele roze și albe ca să vadă el cât e de bufantă rochița. Se descusu un trandafiraș aplicat cu un fir de mătase auriu și căzu pe jos. Tati, tati!" observă ea. S-a descusut un trandafiraș. Tădea din mânuțe și se răsucea în brațele lui ca el s-o lase jos. Ce s-a desprins? Un trandafiraș. El îi prinse între degete buzițele și îi le ținea strâns. Mai zi odată trandafiraș. Vorbea peltic, iar când rostea șâul, scotea limba din guriță. Tanandrafiraș, zise din nou printre degetele lui și rămase cu limba în colțul gurii. O să te mănânc toată, bucată cu bucată, până nu mai rămâne nimic, spuse, pipăindu-i cu drag nespus fața, piciorușele grăsuțe, mânuțele. Gingășia mea, gingășia mea, ai venit în lumea asta ca un înger să-mi aduci numai bucurie. Tot așa îi repeta de când era bebeluș și de mult ce o iubea, dormea cu ea așezată pe piept, îmbătat parcă de respirația, de mirosul ei. Cât de mult își stricase imaginea în fața lumii datorită nepăsării față de primul copil, tot așa de mult se părea că și o reparase prin iubirea excesivă pentru fetiță. Se mirau vecinele de cele ce le povestea Nina. O schimbă, îi dă de mâncare, toată noaptea se scoală la ea, o leagă în brațe și adorme cu ea pe pieptul lui. Nu-i om rău, concluzionau ele, însă ar trebui să se gândească, mai are un copil, care, așa cum este, e al lui totuși, ciudat om. Tati, tati, uite, uite, strigă ea cu glasul vioi arătând cu degetuțul. Au ajuns și ei, așa e că i-am întrecut mult. Vai, ce o să zică mami de trandafiraș? Lasă-mă repede, repede să-l iau. El o coborâ, dar până ajunse jos, uită de trandafiraș și fugi la frățiorul ei. Să vezi, Mihai, câte păpuși noi avem, de-abia aștept să ți le arăt. Dar știi că eu nu mă joc cu păpuși, răspunse el. Mie îmi plac mașinile, ție îți cumpără tata în fiecare săptămână păpuși, zâmbi trist. Eu tot am rugat-o pe mami să-mi ia un trenuleț electric. Mi-a promis că-mi ia de ziua mea, dar mai este mult până atunci. Nu înțeleg de ce ție îți cumpăr atâtea jucării fără să fie Crăciun sau ziua ta. Pentru că sunt fetiță și sunt mai mică. Dar și eu sunt băiat și mi-am dat toată silința la gimnastica de recuperare și la școală. Îl văzu pe tatăl său. Tati, tati, exclamă vesel și pentru o clipă uită de deficiența lui. Cu mare grabă, zburdând în felul în care picioarele deformate îi puteau permite, dar având în piept o inimă de copil care tânjește după dragostea părintească, copilul alerga spre el. Gâfâia din greu, picioarele îl dureau cumplit. Se depășise pe sine însuși pentru a da ghes sentimentelor sincere care se răsfrângeau din sufletul său. Uitase că ultima dată când se despărțise de părintele său, acesta, după ce acceptă cu greu ca băiatul să-și lipească buzele de fruntea lui, sub pretextul că era obosit, când acesta, flămând de iubire, îl sărutase, tatăl se enervă grozav de faptul că îi plescăise în urechi. Îi trase o palmă certându-l că niciodată nu va mai fi în stare să învețe bunele maniere, că nu va fi nimic de capul lui în viață. Băiatul plecase de acasă cu lacrimi în ochi, cu greu putându-și stăpâni plânsul amar. Acum însă, nimic din toată această durere nu mai exista în sufletul lui. În mintea lui de copil, se gândea că așa cum lui îi fusese dor de tatăl lui, precis aceleași sentimentele nu trea și el. Dar fața lui Emi se întunecă la vederea copilului. Toată bucuria de a-și fi văzut din nou fiica părea că se topește în fața acestei scene. Era greu de crezut că această creatură, care se târa într-un mod atât de caragios, era chiar carne din carnea lui și os din oasele lui. Pe deasupra, alergătura lui îl obosise, așa încât gâfâia zgomotos și pe la colțul buzelor îi curgea salivă. Era degradant. Simți că îl cuprinde o silă nespusă, căreia nu îi se putea împotrivi. N-ar fi putut suporta nici măcar atingerea lui. Se făcu că nu-i observă intenția și se grăbi în întâmpinarea Ninei pentru a o ajuta la bagaje. A fost grozav de cald, se plânse ea, făcându-și vânt cu palma. Am zis că murim copți pe tren. Tati, tati, auzi în spate vocea băiatului. Se grăbi să intre în casă în spatele soției. Ea se prăbuși pe un fotoliu din holul imens. Ce bine e aici, e răcoare! El a țâșnit pe ușă și se cățără în brațele tatălui ei. Ai văzut, Emi? Zise Nina, dându-i cioropeii jos. E plină de zgârieturi și bobițe, o clipă nu asta locului. Așa-i, gânsacule, ești un înger și ești toată mutrișoara lui tatăl tău, adăugă privindu-l pe Emi. Ochii lui zâmbeau de fericire. Ela era slăbiciunea lui. Despre ea, oricât, chiar mereu aceleași lucruri putea să discute cu el, că nu se plictisea. Dar mai ales când spunea că seamănă cu el, îl cucerea cu totul. Dar costumașul meu îți place? Zise ea deodată, aducându-și aminte cu necaz că el nu observase. Drăguț! Zise el, aruncându-i o privire întreagăt. Cât se străduia ea să arate bine numai pentru el, dar lui nici nu-i păsa. Făcuse eforturi grozave pentru a slăbi și arăta foarte bine pentru o femeie cu doi copii, dar el era nemulțumit. Ar fi vrut să fie ca și atunci când era domnișoară. Veșnicele lui observații și pretenții în ce privește exteriorul făcură din ea o egoistă, care numai la îmbrăcăminte și cosmetice se gândea. Lumina aceea, care cu multă sinceritate și dăruire îi se aprindea în ochi atunci când îl privea, făcându-l să se simtă iubit, se topise, sau mai bine zis, se transformase într-o lucire stranie. Nici ea nu mai știa dacă îl iubește sau nu. Poate că era vorba doar de ambiția de a-l face din nou să o admire, să o găsească din nou cea mai frumoasă dintre toate rivalele ei. Și când te gândești că atât de mult l-ar fi putut iubi, era soția lui. înaintea lui Dumnezeu, una cu el, iar ea trebuia să lupte pentru locul pe care Dumnezeu de fapt îl rezervase, să lupte pentru o privire de-a lui, pentru un gest cât de mic de apreciere, de iubire, era prea mult spus. Deci îți place? Rostia zâmbind, dar cu inima tristă din pricina indiferenței lui. Comoara mea, gingășia mea, zise Iemi, prefăcându-se că nu o aude și strânse cu o feblețe nemărginită fetița la piept. Pe nimeni nu iubește, se gândi Nina. Pe nimeni în lumea asta în afară de ea. Oricum, ca să fim împreună, să duc o viață luxoasă, este suficient să o am pe ea. Și sunt mândră de frumusețea ei. De ce să mă mai necăjesc când toate cunoștințele mă invidiază pentru că am tot ce-mi dorește inima? Și totuși, iubirea cu nimic nu poate fi înlocuită. Cu nimic. Când nu ai bani, ți se pare că din cauza asta nu ești fericit. Eu am bani, dar n-am iubire și asta mă face să mă simt cea mai nenorocită ființă. Ia povestește lui tati, unde ai făcut fiecare bubiță? Mihăiță stătea în pragul ușii stingher ca și cum s-ar fi aflat într-o casă străină. Maica s-a văzuse, dar de groază să nu și indispună soțul nu spuse nimic. Și Mihăiță era tot al ei, ca și ela. Și o durea, dar obosise să lupte. Prefera să lase lucrurile așa cum sunt decât să se mai certe cu Iemi. Era oricum zadarnic, nu-l putea schimba. Cu timpul intervenise și comoditatea ei, dar nu-și dădea seama. Punea totul pe seama soțului. Fetița a început să povestească sub privirile de adorație ale celor doi bărbați. Mihai o ascultă și el fascinat. Ce frumoasă era surioara lui și ce mult o iubeau părinții. Pe tren toată lumea se îndrăgostise de ea, îi spunea ungera și păpușă. Poate pentru că avea tot părul, numai inele și ochii albaștri. Oare de ce oamenilor mari le plac copiii numai dacă au ochii albaștri și aleargă mult? Dar la el, la școală, veniseră odată niște femei care iubiseră pe toți copiii la fel. Și pe cei care nu puteau deloc să meargă, și pe cei doi gemeni retardați, și pe Irina, o fetiță de 12 ani care era atât de mică, atât de mică, de mărimea unui bebelaș. Oare cum de era totuși atât de mică și avea mai mulți ani ca el? Stătea într-un căruț. Femeile acelea le dăduseră dulciuri și la fiecare copil câte o carte cu povestiri din Biblie și cu poze viu colorate. Veneau de departe în fiecare lună și îi învățaseră să-L iubească pe Dumnezeu. Una dintre ele era și ea cu deficiența la picioare. Povestea copiilor că fetița ei, care trecuse prin școala aceea, pentru că fusese cu minte și ascultase de personal, prin gimnastica de recuperare progresase mult. Îi încuraja cu multă răbdare și zâmbetul pe buze pe copiii din cărucioare. Le adusese hăinuțe frumoase și jucării. Pe ea o îndrăgise Mihai cel mai mult și îi se păreau că și se legase de el mai mult ca de oricare alt copil de acolo. Tanti aceasta într-adevăr mă iubește, se gândea el. Am adresa ei și într-o zi am să mă duc la ea. Cred că ar fi bucuroasă să mă ia de tot la ea. Seamănă tare mult cu tanti Marieta. Cred că și ei ar plăcea să mă mut la ea. Însă tati sigur nu m-ar lăsa. Nu-i place să mă vadă pe aici, dar nici să mă mut la altcineva nu m-ar lăsa. Oare de ce? Se auzi râsul cristalin al surorii lui. Dulceața mea, auzi glasul părintelui său. Cât ar fi vrut să le ia și pe el în brațe și să-i poată povesti despre cele petrecute anul acesta la școală. Ar fi avut multe să-i spună. Simți că îl cuprinde așa o gelozie nespusă pe surioara lui. De ce numai pe ea? De ce? Când o găsi singură în curte, după ce se uită în jur să fie sigur că nimeni nu-l vede, o apucă de păr și drept răzbunare o trase cu putere. Fetița, speriată, țipă ca din gură de șarpe de durere. Iemi ieși din casă și, intrigat la culme de reacția băiatului, îl snopi în bătaie. Băiatul a dormit cu multă durere în suflet, gândindu-se cu ce dor așteptase el această zi de reîntoarcere acasă și cât de urât fusese de fapt. La școală tot era mai bine. Mai erau la școală copii care ziceau așa, iar el nu voise să le dea dreptate. Dimineața, când se trezi și își aminti de cele petrecute ieri, începu iar să plângă, dar își mai aduse aminte și de cuvintele Dorinei, tantei aceea care îl iubea. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, îi iubește pe toți copiii la fel. Unii oameni, pentru că nu știu ce înseamnă, poate că nu îi vor putea iubi și înțelege pe toți copiii cu deficiențe. Oamenii se uită la ceea ce este în exterior, dar în interiorul fiecărui om există un alt om. Când moare omul din exterior, cel din interior merge, dacă l-a iubit pe Dumnezeu în cer. Și Dumnezeu nu se uită la omul din exterior, ci la celălalt om. Acela e minunat și strălucitor în frumusețe dacă îi iubește pe cei din jur, indiferent cum se comportă ei. Cei care nu iubesc, chiar dacă ei nu știu, sunt cu adevărat urâți. Amintindu-și ce rău fusese aseară cu surioara lui, fugi îngrozit la oglindă. Nu se schimbase nimic în înfățișarea lui. Oarecum? Pentru că omul acela urât era în interiorul lui și nu se vedea, de aceea. Luă cartea pe care o primise în dar la școală și ieși. Își aduse aminte că îi mai rămăsese și o ciocolată dosită între haine. Se întorse după ea. Peste câteva minute, în camera elei, cei doi copii erau primarii cartierului de păpuși Barbie. Când se săturară de jucării, ela, răsfoind cartea, îl rugă pe Mihăiță să-i citească. Biblia este cartea lui Dumnezeu, iar aici sunt scrise povestiri din Biblie pe înțelesul copiilor. Oamenii mari citesc Biblia pentru a se transforma în oameni minunați și copiii sunt păcătoși, de aceea trebuie să citească și ei și să se roage. Tati și mami nu mi-au spus niciodată, zise fetița mirată. Numai tanti Marieta odată, dar pentru asta tare a mai certat-o tata, că a plâns. Dacă ar afla că mi-ai spus, poate că te-ar bate ca ieri. Se îmbrățișară. N-am vrut să te trag de păr, zise el, îndepărtându-i cu grijă o șuviță. Dacă aș fi știut cât de mult a suferit Iisus, Fiul lui Dumnezeu, că l-au biciuit, l-au tras și pe el de păr, apoi l-au răstignit pe o cruce, iar el nu a spus niciun cuvânt, nici eu aseară nu aș fi țipat. Dar nici eu nu te-aș fi tras de păr dacă aș fi știut că și tu mă iubești așa, așa de mult, că mi-ai dat jumătate din cartierul tău.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Următoarele două melodii ne aduc aminte de venirea Domnului Iisus. Grupul Speranța și Prietenii cântă melodia La miezul nopții va veni, apoi David Stănuș, Vine răpirea.

0: au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui. Că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El. De vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: El e pacea ta, cântă Ștefan Ciobanu Band.
2: Tot în jur e greu,

Am ascultat-o pe Alina Deac, melodia Biruitor, 19 și 26 de minute, sunteți la emisiunea Armonii de Weekend. Glorie mielului cântă acum Andrei și Luminița Tomuță.

Da, el este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Psalmul 62:2. Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna. Tu ai hotărât să mă scapi, căci tu ești stânca și cetățuia mea. Psalmul 71:3. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Isaia 26:4. Următoarea melodie, o stâncă tare în furtuni.

De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Psalmul 61:2, o ascultăm pe Magdalena Mircea cu melodia inspirată din Psalmul 61.

Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. 1 Ioan 1:7. Da, eu știu următoarea melodie, sângele lui Iisus Hristos curăță de orice păcat. Amin.

Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Primele 7 versete din Psalmul 91. Ascultăm o melodie inspirată din acest psalm.

El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, 2 Timotei 1,9, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, Tit 2,11. Har divin, cântă acum David Preoteasa.

Ce mai puteți urmări la Radio Armonia în seara acestei zile de vineri 21 august, la ora 20, un scurt program de poezie creștină. La 20:30, calendarul zilei, principalele evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 21 august. Pastorul Nicu Butoi vă așteaptă la ora 21 cu mesajul biblic intitulat Testamentul unui câine. La 22, întrebările adolescenței, iar la 22:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Până la ora 20, ascultăm grupul Unisong, Dovada Harului. Să aveți un weekend binecuvântat!

știi. Ecleziastul, capitolul 3, versetul 14. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa ca oamenii să se teamă de El. Tu știi când să-mi iei așa zisele comori, ca să nu pierd pentru ele adevăratele diamante sădite cu grijă de tine în sufletul meu. Tu știi când voci străine mă induc în eroare, când mă simt departe de cer, deși ai coborât odată întreg cerul în mine. Tu știi când prea multă tăcere mă doare. Tu știi când să mă lași singură și când cu dragoste crucea să-mi duci. Tu știi când să prefaci spinii în crini și apele amare în ape dulci. Numai tu știi când să faci raze sfinte din nori, din eșecuri vise, din răni zâmbete și din învinși învingători. Tu știi prea bine când trebuie să năruiești planurile celor răi, cât să mă lași în cuptor, până când leii se pot apropia de mine și când să mă chem cu drag la vechiul izvor. Tu știi când este vremea să oprești vântul și valul, șerpii, leii, ispitele și să dispară ceața. Tu știi când după noaptea grea să aduci dimineața. Tu știi să schimbi ura în iubire, dar niciodată iubirea în ură, lacrimi în mărgăritare, luceferi stinși în doruri vii, imnuri profanate în sfinte sinfonii. Tu știi când

de credința ce e în mine, de-al meu dor urcând spre cer și de ceasul meu stingher. Știi Tu, Doamne, mult mai clar ce e bun, ce e murdar, pe ale mele vieții căi, cu urcușuri și cu văi. Știi Tu, Doamne, întotdeauna lacrima ce-o simt într-una, când îmi dă fior păcatul și sca Iuda vinovatul. Și Tu știi, iubirea mea, crucea când îmi este grea, întristarea mea adâncă, dorul de a sta pe stâncă. Visul tainic Tu mi-l știi, când te aștept cu dor să vii, când trăiesc visând la stele, căci ești Domnul.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 21 august. În 1698 s-a născut Giuseppe Guarneri, unul dintre cei mai faimoși meșteri italieni de viori ai vremii. Una dintre viorile construite de el i-a aparținut lui Paganini și se află expusă în Sala Rosa a Palatului Municipal din Genova. În 1700, Constantin Brâncoveanu, domnitor al Țării Românești, a primit de la țarul Petru I crucea de cavaler al Ordinului Sfântul Andrei. În 1723 a murit Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei, personalitate culturală polivalentă, ales membru al Academiei din Berlin. În 1926 s-a născut Toma Caragiu, unul dintre cei mai mari actori români. În 1927 s-a născut actorul Jean Constantin și a câștigat o deosebită popularitate în teatrul de revistă și prin aparițiile în emisiunile de divertisment TV. Tot într-o zi de 21 august, în 1978, a avut loc inaugurarea oficială a Muzeului Colecțiilor de Artă din București. Iar în anul 1991 a murit Eugen Jebeleanu, poet, traducător, publicist, membru al Academiei Române. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

a fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există un spațiu

0: Și atunci când ai crezut că ești singur, și atunci când ai crezut că ești abandonat, nu a fost așa. A fost acolo Hristos lângă tine, pentru că El a spus: purtați jugul meu și eu mă voi angaja să fiu participant cu voi la acest jug.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

vorba lui Ion Creangă ca anul ăsta, ca anul trecut și ca de când sunt sub angla, am fost sub mare stres, tocmai primisem un telefon de la Mimi Danciu, anunțându-mă că este la câteva ore de Loma Linda cu cei 5 copii ai dumnea ei și că nu are unde să stea în seara aceea, sosește aici și bineînțeles că ar fi fost momentul să intru în panică, dar ca de obicei m-am îndreptat spre Domnul, Doamne, nu se poate să nu ai un răspuns. Și mergeam pe stradă pur și simplu degeaba, fără nicio direcție. Am mai mers eu așa de multe ori și un fel de terapie mersul ăsta pe jos într-o astfel de situație. Și ajung la Colț, acolo, la universitate, pe sub pod, unde e acum pe sub pod, și strada cealaltă, și cine vine cu camioneta, tot atunci, tot în colțul acela, Daniel, era cu camioneta de la universitate. Salutăm, mă prefac că nu e nicio problemă, nu vreau să transfer tensiune oamenilor, le țin pentru mine și îl întreb, cum ești, Daniel, ce faci? Totul bine, dar zice, îmi pare rău de o treabă. Care e treaba de îți pare rău? Îmi pare rău, uite, astăzi ne mutăm plecând aici, atâta de bine aranjase, mai aici toate, făcând, dar ne mutăm la casa noastră. Și mă pare rău, spune Daniel, că n-am găsit pe cineva, să punem pe cineva aici în loc ca să se bucure de casa asta. Ba da, s-a găsit deja, zic, cum să nu. Și Mimi a locuit în casa lor an mulți de zile și rugăciunile ei de mulțumire au ajuns și peste familia lor. Nu am văzut prima dată răspunsul lui Dumnezeu în acest fel în viață. Dar în seara aceasta avem împreună o călătorie de o deosebită însemnătate și probabil că vom fi la fel de surprinși de cuvântul pe care îl vom învăța cu această ocazie, cum am fost de surprinși de faptul că am fost binecuvântați în această seară și cu muzică și cu vers. Tema noastră din seara aceasta se numește Testamentul unui câine. Și probabil când zicem cuvântul câine, dacă zice un om, băi, câine, ce ești sau așa, te gândești numai la rău. Te gândești la Apocalipsa, afară sunt câinii. Și, dar acolo nu se referă la câinele acela care și-a dat viața să-și scape stăpânul, nu se referă. Se referă, sunt două aspecte, cel perversitatea sexuală și răutatea. Despre asta este vorba acolo în cartea Apocalipsei. Acesta nu este totul cu privire la un câine. În cartea lui Iov, capitolul 12, versetul 7, Dumnezeu ne trimite la zoologie. Aș avea o serie lungă pe tema aceasta, când și când vom avea ocazia, vom da câte o pagină din cartea aceasta, din zoologia lui Dumnezeu. Dar în seara aceasta o să ne oprim aici. Și Iov spune așa, întreabă dobitoacele, animalele, și te vor învăța. Întreabă-le. Și ați văzut că în Biblie menționează calul, catârul, oaia, capra, toate astea, păsările, șerpii, toată zoologia este acolo și de la fiecare din aceste animale omul are de primit și de învățat o lecție. Și întreabă-le, nu o să te învețe dacă nu întrebi, ce o să aflăm în seara aceasta, probabil că am știut, dar nu știu dacă am pus în valoare vreodată ce lucrul acesta. Întreabă-le, întreabă păsările cerului și îți vor spune legile zborului, chestii. Noi ceea ce am făcut sau ceea ce continuăm să facem sunt lucruri inspirate de această lume, de zborul păsărilor cu zborul avioanelor și așa mai departe. Vorbește pământul, asta e geologia, asta este istoria pământului. Vorbește pământului și te va învăța. El îți va spune multe. Vorbește peștilor mării. Asta m-ar interesa în mod special. Vorbește peștilor mării și îți vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut aceste lucruri? Și vorbim noi despre răufamatul câine. Avem un cuvânt care îl reprezintă pe un om. E un judecător de la Curtea Supremă. Numele lui este Oliver Wendell Holmes. Omul acesta a lăsat multe pe pământul acesta scrise, dar ceva anume
este în evidență. Cum este și cu cântăreții ăștia. Ei cântă multe, dar e o piesă anume care e reprezentativă și nimeni nu o cântă cum o cântă persoana asta și așa. La fel este cu acest judecător de la Curtea Supremă. Și el a spus așa. Acum noi aici vom auzi cum sună testamentul unui câine. Chiar și un câine, spune acest judecător de la Curtea Supremă, chiar și un câine distinge sau deosebește între a te împiedica de el sau a-i da cu piciorul. Ați observat treaba asta? Deci câinele nu te tratează la fel. Mă tem că șarpele nu face deosebire asta. L-ai călcat, te-a mușcat, vipera imediat. Dar cât privește câinele, el știe dacă tu te-ai împiedicat de el sau dacă i-ai dat un picior. Și răspunde la aceasta. Și care e lecția pentru noi? Păi învață ceva de la animalul ăsta. Dacă n-am putut să învățăm de la nimic pe pământ, am rămas tot răi, tot aceiași oameni, nu? E momentul acum să învăț să disting între ce înseamnă să se împiedice cineva și ce înseamnă să dea cu piciorul cineva. Trebuie să văd distincția aceasta. Învață de la viețuitoarele acestea, spune Iov. Omul acesta a fost judecător la Curtea Supremă, care a atras atenția omenirii. Vezi că animalul ăsta face distinție între astea două. Nu confundă când tu te-ai împiedicat de el și îți pare rău că te-ai împiedicat sau când i-ai dat cu piciorul. El nu confundă. Tu de ce confunzi? Tu de ce nu iei timp să distingi? Stai puțin. Ce e una și ce e alta? Nu e același lucru, că în ochii lui Dumnezeu nu este același lucru. Acesta este principiul care a stat la baza rugăciunii lui Iisus. Tată, iartă-i, căci nu înțeleg semnificația a ceea ce se întâmplă aici. Nu că nu înțelegeau cu ce meserie se ocupau. Asta era simplu. Dacă întreba cineva, răspundea pe loc. Dar ce semnifica acest lucru, ei nu înțelegeau. Tată, iartă-i. Mai târziu, în Faptele Apostolilor, când Petru se adresează aceleiași clase de oameni, bătăușilor și înjurătorilor și blestemătorilor și oamenilor care au scuipat pe Fiul lui Dumnezeu, când Petru se adresează lor, acelorași oameni care au făcut lucrul ăsta cu așa patimă groaznică, în momentul în care Petru se adresează lor, le spune: știu că din neștiință ați făcut așa ceva. De unde știi treaba asta, Doamne? De la Iisus. Iisus a spus: oamenii ăștia nu înțeleg semnificația a ceea ce se întâmplă. Știu că din neștiință ați făcut lucrul ăsta. Acum, de unde știm că a fost din neștiință? Care-i semnul că a fost din neștiință așa ceva? Semnul este clar, pentru că Biblia spune: îi tăia la inimă când au auzit aceste lucruri. E diferență mare între a te împiedica și a da cu piciorul. E diferență mare. Și dacă sufletul nostru nu este pe frecvența cerului, este aproape imposibil să distingem între acestea. Cineva ne-a lovit, am lovit înapoi, imediat. Cineva ne-a zis, am zis înapoi. Câinele nu face treaba asta. El a lăsat în testamentul lui, asta este învățătura care o lasă el pe pământ, fă deosebire între momentul când cineva s-a împiedicat și când cineva a dat cu piciorul. Este diferență mare. Acest judecător de la Curtea Supremă a judecat în spiritul acesta. El a înțeles adevărul cu privire la criminalul din fața lui, adevărul cu privire la victimă, uitându-se nu la ce s-a întâmplat, ci de ce s-a întâmplat așa ceva. Asta a făcut Mântuitorul. Mântuitorul nu s-a oprit la simpla aparență. Nu s-a oprit la, cum zicem noi, face value, la ceea ce apare prima dată, prima impresie, nu? Ci el a mers dincolo și a întrebat: de ce înjură oamenii ăștia aici la cruce? De ce blestemă? De ce bat cu ele cu așa sete? De ce este atâta ură, atâta strigare? Pentru că oamenii ăștia nu înțeleg ce se întâmplă. Și din clasa lor facem și noi parte. Și Sfântul Petru face parte din clasa asta. El a venit la Iisus și când s-a repezit în el odată,
Să te ferească Dumnezeu să faci așa ceva. Care Dumnezeu? Cel care m-a trimis? El nu și-a luat timpul pe care și-l ia câinele să deosebească dacă este una sau alta. El nu s-a interesat ce semnificație are. Nu, în clipa când a auzit că va merge la Ierusalim și va muri, nu, n-a mai trecut mai departe de lucrul ăsta. A fost sigur că e de la diavol în clipa aceea. Și Iisus se adresează, vă rog să nu confundăm vreodată, Iisus nu l-a numit niciodată pe Petru diavole sau satană, pentru că era altul satană. Când i-a zis înapoi a mea satană, a vorbit cu satana și când i-a zis tu ești o piatră de potignire pentru mine, i-a zis lui Petru. Foarte simplu. Dacă suntem doi, dacă mă adresez la două persoane care sunt aici, atunci unuia îi spun ceva și celălalt îi spune altceva și se știe clar ce am spus. Acesta a fost momentul acela. Chiar am văzut recent un judecător tot de la Curtea Supremă urcând pe platformă, nu aici în America, urcând pe platformă și predându-și viața în mâinile Domnului Hristos. M-am gândit când am citit despre omul ăsta că a fost judecător la Curtea Supremă. Trebuie că ai avut o comuniune tainică a sufletului tău cu Dumnezeu. Altfel n-aveai cum să observi și cum să concepi aceste lucruri. A judeca acțiunea cuiva cere a înțelege nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și ceea ce spui și faci nu este în funcție de ceea ce s-a întâmplat, ci este în funcție de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Acesta e marele adevăr pe care Dumnezeu ni-l predă în această seară ca să-l păstrăm. Și când sufletul este curat și sincer înaintea lui Dumnezeu, el lucrează după această lege a cerului. De ce s-a întâmplat așa ceva? Ca și nepotul meu. Mă întreabă, papa, cu câți ani ai? Și eu am zis atunci pe vremea, zic, am 65. Why? What happened? M-a întrebat el. Nu doar că 65 aveam eu atunci, eram tânăr tare față de acum, dar nu doar că l-a impresionat numărul, el a vrut să știe ce s-a întâmplat de am ajuns în situația asta. Da, am avut un moment deosebit, am petrecut cu el și m-am bucurat foarte mult și vreau să, nu numai să predau, sunt continuu în căutare de a mesajului unei situații. Ce învăț eu de la treaba asta? Și am învățat de la copilul acesta că nu trebuie să întreb doar câți ani are un om, ci de ce s-a ajuns aici. Și nici că un om este bolnav sau bun sau rău, ci de ce și cum s-a ajuns aici. Pe baza aceasta, judecățile lui Iisus păreau atât de ciudate, atât de respinse de cultura timpului de acolo. Cum adică să spui tu, domne, că fiul risipitor a venit acasă și asta i-a făcut masă? Domne, asta e crimă împotriva umanității. Păi pui pe ăștia, toți golanii o să învețe din treaba asta să plece acasă, că tai că să-i pune masa când vine înapoi. Așa mi-a zis un frate. Nu, frate, nu mai predica asta cu fiul risipitor. Zi, frate, de păcat, astea zi acolo. Și așa făcea din pumn la mine. Și a spus, uite, zic, eu am reținut pe aceasta cu fiul risipitor și pe cea cu păcatul ți-am lăsat-o ție. Și zic, tu, asta e partea ta, zic, eu îmi fac partea mea și după mine tu vei face partea ta. Acum, aș vrea să înțelegem un lucru adânc cu privire la purtarea Domnului nostru Iisus Hristos și la răspunsul Lui față de cei care în momentele acelea, deci iertarea, prima lecție, iertarea se dă în clipa în care fără de legea se comite. Acum, când sunt lovit peste față, în clipa aceasta te iert din suflet. Dacă nu te iert în clipa aceasta și zic te iert, mâine să-mi treacă un pic, mâine o să-mi fie foarte greu. O să-mi fie și mai greu, poi mâine. Și într-o zi n-am să pot să te iert. Mintea îmi va spune să te iert, dar nu mă va ajuta sufletul. Puterea neiertării a pus stăpânire și ghearele pe sufletul meu, încât chiar dacă aș vrea să fac lucrul acesta, nu se mai poate. A trecut, spune Biblia, clipa potrivită. Există o clipă potrivită a iertării. Ați observat că Ștefan i-a iertat pe cei ce dădeau cu pietre în timp ce dădeau cu pietre. Asta este un lucru dumnezeiesc, nu este firesc, pământesc sau drăcesc, nu. Este un lucru dumnezeiesc acesta. Ați văzut ce a spus Erica Perk, soția martirului, care a fost împușcat?
Ea a ieșit în public și a spus, te iert. S-a adresat asasinului, nu vine să pronunț numele omul ăsta. Asasinului, vedeți, uite, sunt rău la suflet, deci nu sunt eu direct în problemă, dar eu nu pot și ea poate. Ea a venit pe scenă și a spus în fața planetei, e vorba nu de într-un colț, în fața planetei întregi a spus, te iert. Oamenii au înghețat. Ce ai spus? Ierți pe omul ăsta care a tras cu arma în tatăl copiilor tăi, în soțul tău, în omul care și-a închinat viața și a strigat la lumea aceasta, stop în numele lui Dumnezeu, așa se numește cartea lui. Și tu ierți un astfel de criminal? Da, este iertat, l-am iertat din toată inima, dar ce fel de minte ai, ce judecată este asta să ierți un așa asasin ca acesta? Și a spus, am două motive. Numărul unu, Iisus a făcut așa. El a iertat nu pe cei care l-au jignit sau l-au vorbit de rău, sunt oameni care nu s-au mai văzut unul pe altul din niște vorbe toată viața. Au trăit și au murit în ură. Nu era vorba de așa ceva, era vorba de moarte. Era vorba de cruzimea barbară a crucificării. Și ea spune, din cauza faptului că Iisus a făcut lucrul ăsta, așa am făcut și eu din toată inima. Primul argument, al doilea argument pe care l-am, este faptul că dacă Charlie, soțul ei care a fost asasinat, dacă Charlie ar fi fost în viață astăzi, el ar fi dorit și mi-ar fi spus mie, iartă-l, eu știu sufletul lui. Și dacă era acolo, așa s-ar fi întâmplat. Chiar am văzut aseară un film frumos cu soția referitor la momentele răstignirii și la un moment dat ofițerul roman întreabă, zice, ce crezi că mi-ar zice mie acest dușman care este Hristos, care este Yeshua, ce mi-ar zice mie dacă m-ar vedea? La care ucenicul lui Iisus se uită la el zâmbind și îi spune, zice, ți-ar spune că ești fratele lui. Așa ți-ar spune, că ești fratele lui. Erica a spus din aceste două motive, pentru că așa ne-a învățat Domnul Iisus prin viața lui și doi, pentru că soțul meu ar face lucrul acesta dacă ar fi aici. Iubiții mei, aș dori să gândim puțin practic asupra acestui lucru și anume că așa ne-a învățat Domnul Iisus prin viața lui și doi, pentru că soțul meu ar face lucrul acesta dacă ar fi aici. Iubiții mei, aș dori să gândim puțin practic asupra acestui lucru și anume că noi suntem chemați

nenorocit, tot așa nu pot să iert. N-am cum, nu pot. Și mi-a rămas sufletul acolo. Nu, cum să mă rog eu pentru au să mai și rugat pentru ei, Tată, iartă-i, și Ștefan nu numai că i-a iertat, s-a rugat pentru ei. Și ăsta este semnul că te-ai eliberat, tu. S-a rugat pentru ei. Tată, iartă-i, a spus Iisus, și Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, e ceea ce a spus Ștefan. Dacă se întâmplă ca noi să nu fim credincioși lui Dumnezeu, El nu devine necredincios față de noi, ci versetul 13 din 2 Timotei 2 ne spune: dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. El nu se lasă transforma de necredincioșia noastră. Necredința noastră nu va nimici credincioșia lui Dumnezeu. Primul lucru care se întâmplă este legea aceasta a multiplicării, prin care Satana luptă să multiplice întotdeauna, să mulțească. Deci a reușit și a alterat sufletul cuiva, l-a făcut un suflet rău. Atunci îl aduce împotriva altei persoane cu răutatea lui. Și obiectivul diavolului este ca persoana aceasta să fie transformată în asemănarea celui rău, să devină al doilea om rău. Și tot așa. Și uneori doi oameni buni sunt puși unul împotriva altuia și amândoi se transformă în rău și în blestem. Dacă unul nu cooperează, nu se poate întâmpla nimic, indiferent cât de rău ar fi celălalt. Dacă acesta refuză să fie transformat de răutatea lui, ecuația diavolului nu funcționează mai departe. Înțelegi tu intenția care stă în spatele faptei aproape lui? Toți ai luat timp pentru lucrul ăsta? Te-ai gândit vreodată nu ce s-a întâmplat, ci de ce s-a întâmplat așa ceva? Ai venit, poate că nu înțelegi lucrul ăsta. Bine, nu, noi nu înțelegem oricând orice. Dar ai venit la Dumnezeu să-i spui: ajută-mă să înțeleg omul ăsta. Fapta e limpede, știm despre ce e vorba, dar ajută-mă să înțeleg pe omul acesta. De unde vine? De ce se întâmplă așa ceva? Care sunt lucrurile care ar putea să ajute la salvarea lui? Poți într-adevăr să ierți asemenea lui Iisus? Te poți ruga în mod sincer pentru sufletul acesta? Acestea sunt câteva dintre lucrurile la care suntem noi chemați în această seară, prin exemplul acesta viu, al unui animal care știe să distingă între a fi lovit cu piciorul și atunci când se împiedică cineva de el. Oamenii lui Dumnezeu au trecut toți prin această experiență numită de noi mai înțeles greșit. Au trecut toți prin această experiență. Noi uneori putem să zicem din fățărnicie lucrul ăsta, adăugăm păcat la păcat. Știm că gândim rău, dar mai înțeles greșit. Bine, ok, mă bucur dacă am înțeles greșit, că mă bucur de bine. Dar gândiți-vă o clipă la frații lui Iosif. Oamenii aceștia, din toată lucrarea lui Dumnezeu, au înțeles un singur lucru. Ce-au înțeles ei? Cine îmi spune mie ce-au înțeles frații lui Iosif? Din lucrarea lui Dumnezeu de salvare a întregului popor și a lumii întregi care a fost în perioada aceea și a liniei genealogice a lui Iisus. Deci a fost o lucrare inimaginabilă. Noi zicem visul lui Iosif. Fii serios, n-a fost visul lui Iosif. Visul meu este să fiu sănătos, să alerg, să asta. Ăsta e visul meu. Dar acesta de a merge acolo și soarele și luna se plecau înaintea ta și 12 stele, asta n-a fost visul lui Iosif niciodată. A fost visul lui Dumnezeu, care a fost dat lui. Ce au înțeles frații lui din treaba asta? Cine spune? Vine? Tare, nu, mai e un cuvânt. Vine? Făuritorul de vise. Faur, cuvânt românesc. Faur înseamnă cum era unul care făurea anumite lucruri. Și ei, din toată istoria aceasta dumnezeiască, au înțeles un singur lucru, că aceste vise ale lui Iosif sunt fabricate de el. Și credeți că a scăpat marele om al lui Dumnezeu, Abraham, Isaac și Iacov, al treilea din trio acesta, credeți că a scăpat el nici atât? Când a auzit visele, imediat l-a mustrat: măi băiete, bagă-ți mințile în cap, să poate așa ceva, ce să stea în capul tău băiete?
Cum poți să gândești că eu și mama ta o să venim și frații tăi și toată lumea? Dar chiar, dar cum ai putut să gândești?

0: Așa ce. Păi nu e gândit, m-am pomenit noaptea, cum vorbim noi despre un vis, m-am pomenit că eram pe un câmp, nu știu unde, m-am pomenit noaptea că am văzut acest lucru și eu v-am spus vouă ce mi s-a întâmplat cu ocazia aceea. Măi băiete, ce se întâmplă cu tine? Îl mustră tatălui, dar aici drumurile se despart. Scrie cartea Genesei 3:17, frații săi s-au umplut de pismă și de ură împotriva lui, pe când Iacov spune, stai puțin, tatăl său a ținut minte aceste lucruri. Asemenea Marie, Maria a ținut minte cuvintele lui Gabriel. Astea sunt niște vorbe de un om nu poate supraviețui. Să-mi spui mie așa ceva, că cel preasfânt se va întrupa în felul ăsta, este ceva cutremurător. A ținut în inima ei cuvintele astea, pentru că, dar nu le-a aruncat, și Iacov la fel. A zis, domne, ceea ce văd așa arată, auzi că vine soarele și luna să închine în fața lui și 12 stele, așa arată, dar sunt eu Dumnezeu să pot să știu eu ce înseamnă lucrul ăsta? Ce-ar fi să supun lui Dumnezeu lucrul ăsta? Și Biblia spune, tatăl său a ținut minte lucrurile acestea și le-a văzut împlinirea. Iubiți mei, suntem adesea tulburați de efectul pe care îl are adevărul asupra sufletelor noastre. Suntem răi la suflet și ne plac vorbele astea sau lucrurile care gâdi la auzul dreptul nostru sau care... Foarte greu suntem dispuși să fim confruntați cu adevărul. Adevărul, cât e el de sfânt și cât este Iisus, eu sunt adevărul, este foarte neplăcut sufletului nostru. Și vor întoarce urechea de la adevăr, nu, spre istorisiri închipuite, zine altceva care să corespundă. Oglinda nu murdărește pe nimeni, nici nu curățește pe nimeni. Dar ea îți spune adevărul despre tine. Place sau nu place, acesta este adevărul. Dar diagnosticul doctorului nu te îmbolnăvește lucrul ăsta. Nu te-a îmbolnăvit doctorul care ți-a spus, uite, ai stadiul 4 sau ceva în genul acesta. Și e vorba de 90 de zile, cum i-a spus unei prietene a noastră de aici, de la adunare, și a intrat țipând pe ușă. Și mă găseam chiar în casa dumnealor. A plecat foarte fericită la market aici și cu promisiunea că facem o salată și așa și va fi extraordinar. Imediat mă întorc, zice, dau pe la spital să iau un diagnostic și imediat mă întorc. Și când s-a întors, când a deschis ușa, eu eram, mă uitam din mai de sus de undeva la ușă, când a intrat pe ușă, era cenușie la față, n-am văzut, gri, complet gri la față și a țipat din pragul ușii. Frate Nicu, mai am 90 de zile de trăit. Mai am 3 luni de trăit. Un om așa de sănătos, cum arăți tu și... Atât, acesta era adevărul. Foarte neplăcut, dar adevărul. Acesta era adevărul. Diagnosticul nu te îmbolnăvește, nici nu te vindecă. Dar te expune adevărului. Și spune Domnul, iubiți adevărul. Chiar dacă doare, ustură, iubiți adevărul. Nu fiți ca Nabal. Că ăsta nu suporta să-i spună cineva ceva. Slujitorii lui au spus, zice, este atât de rău că nimeni nu poate să-i vorbească. Nu te poți apropia de el să-i zici, nu e bine ce faci, stăpâne, sau nimic. E atât de înrăit încât nimeni nu poate să-i vorbească. Și nimeni, știți ce însemna, nici Dumnezeu. Era prins în acest nimeni. Că despre altul poți să spui, uite, niciun om, nu primește de la niciun om, dar a primit de la Dumnezeu când i-a spus. Nu era cazul lui. El nu vrea să audă nici pe Dumnezeu din cer și nici un om. Deci este atât de înrăit. Când satana pârăște pe Iosua, stă la dreapta lui, el nu ține cont dacă Iosua s-a împiedicat sau a dat cu șutul. El nu ține cont de lucrul ăsta. Și el arată murdăria lui. Uite fapta. Deosebirea este că Dumnezeu vede aceeași faptă, niciodată n-a spus că el nu e murdar, dar l-a și schimbat, dar Dumnezeu trece mai departe și spune de unde vine omul ăsta, de este în situația aceasta. Și spune, nu este el un tăciune scos din foc. Diferența între Dumnezeu și diavol. Să avem mare grijă, foarte ușor putem să cădem în șanțul ăsta, al acuzării, al judecării unor oameni, cu o judecată care vine asupra noastră în final. Să învățăm să judecăm de la Dumnezeu, nu numai ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat. Care e diferența între ce s-a întâmplat și ce a fost în spate, care a fost intenția din spatele întâmplării acestea. Să învățăm de la Dumnezeu lucrul acesta. Nu este El un tăciune scos din foc? Nu sunt eu și tu un tăciune scos din foc? Poate unii nu sunt. Poate unii posteze două pe săptămână, dau 10 ore din mărara, o alte. Ei nu sunt tăciune, ei nu sunt un tăciune scos din foc. Dimpotrivă, ei sunt aceia care, de care Dumnezeu are nevoie și dacă n-ar fi ei, Dumnezeu n-ar mai scăpa. Până la urmă, așa a spus cineva, dacă noi nu biruim, Dumnezeu este pierdut. Mă tem că probabil chiar în locul ăsta s-a spus așa ceva. Omul ăsta nu e un tăciune scos din foc, nu. În cazul lui, Dumnezeu e un tăciune scos din foc și l-a scos el din foc înainte să fie prea târziu. E parte din teologia aceasta a ultimei generații și așa mai departe. Când Bunul Dumnezeu spune despre tăciunele scos din foc, spune cine este acesta. Uite, omul ăsta este un tăciune scos din foc. Nu e de ajuns că e îmbrăcat cu haine murdare. De ce e îmbrăcat cu? De unde vine? Din ce fel de foc vine? Ce fel de viață a avut? Prin ce a trecut omul ăsta? Cum bine a spus înțeleptul acesta latin, a spus, zice, când mă întreb cine sunt, îți spun că sunt eu și împrejurările în care m-am născut, prin care am trecut și în care sunt până ziua de astăzi. Sunt eu și împrejurările acestea, toate care au un cuvânt de spus. Aceasta înțelegea profund Iisus în viața fiecăruia dintre noi. Și la capitolul Tăciune scos din foc, îl avem pe John Wesley. Nu știu dacă avem posibilitatea, dar dacă noi am vedea cum ar arăta planeta aceasta dacă nu exista acest John Wesley, diferit ar fi. Mai ales noi, ca biserică, avem profunde rădăcini și legături cu John Wesley. Dar mama lui îl numea un tăciune scos din foc, Susana se chema mama lui. Un tăciune scos din foc. Dar nu numai spiritual și fizic. Avea 5 ani sărmănuțul, când niște frați de la biserică, pătrunși de predica prezentată, a dat foc casei pastorului. A dat foc. Era parohia unde locuia pastorul, era legată de biserică. Impresionați de predică, așa, urând atât de mult pe predicator, nu cuvântul, cum m-a înjurat pe mine cineva la Speranța TV, mi-a spus Cornel Derbeșan, zice, vezi că te caută unul insistent la telefon. Dacă e insistent, hai să răspund după ce s-a terminat emisiunea. Am luat telefonul, da, vă salut, Carifra. A început să mă înjure cu mama, cu toate, știți voi românește, toată gama aceasta. Nenorocitul, ai vorbit pe placul nevestimii în seara asta. Dacă te-aș găsi undeva, ți-aș rupe picioarele, te-aș omorâ, te-aș face, te-aș drege. Și l-a lăsat să verse toată traista care o avea și am spus, mă băiatule, zic, ai ales adresa greșită, discută treaba asta cu Moise, nu vorbi cu mine, că n-a scris eu lucrurile astea, zic. Eu decât le-am citit aici în carte, zic, și tu ai cartea asta acasă, vorbește cu el, ai de altă adresă, mă cauți pe mine în loc să-l cauți pe el, zic, caută-l pe el și vezi ce e de făcut. În cazul predicii tatălui lui John Wesley s-a întâmplat lucrul acesta, de ură oamenii aceștia au dat foc la casă. Casa era acoperită cu trestie din aceasta, cum era pe vremea aceea, a luat foc imediat și a ars. Tatăl a încercat, știa că John este la etajul 1, cum îi zice numai pe românește, dar 2 pe americană pe asta. Știa că este acolo copilul de 5 ani, dormea în camera lui. S-a întâmplat pe la 1 noaptea treaba aceasta. Și tatăl a încercat să intre și în momentul când a încercat să intre în casă, a căzut scara. S-a prăbușit în flăcări scara casei, deci nu mai era nicio posibilitate să ajungi la etaj, să apuci copilul ăsta și să-l scapi. Deodată un vecin are o idee pe care o recomand acestei adunări iubite și mai ales o recomand fiecărei familii în parte și fiecăruia dintre noi. Știți ce idee au avut oamenii? Nu se poate ajunge la el pentru că acest copil, John Wesley, s-a trezit în țipetele acelea și în focul acela și a dat seama că e în primejdie sărmănuțul și a urcat pe o ladă care era acolo și a ajuns să fie văzut la fereastră, țipând după ajutor. Și atunci un vecin are o idee sfântă. N-avem scară, n-avem posibilitate să ajungem la el, nu este timp, n-avem timp decât o clipă, stai frate în genunchi, a sărit pe umerii lui imediat, ăsta a fost un om serios, a ridicat cu el în spate și a ajuns el la fereastră acolo și l-a apucat pe John Wesley, cu o clipă înainte să se prăbușească acoperișul casei, în flăcări s-a prăbușit, cu o clipă înainte l-a smuls de acolo. Și mama s-a spus, zice, ăsta e un tăciune scos din foc. Ăsta e un tăciune scos din foc. Și el a luat cu sine în viață două mari lecții. Tăciunele scos din foc pe de-o parte și scara oamenilor care au urcat unul pe umerii altuia ca să-l poată trage de acolo din foc. Acum, iubiții mei, aș dori să închem cuvântul pe care l-am avut în seara aceasta de la Bunul Dumnezeu și anume să citim aici în 1 Samuel 25 cu 17 un slujitor credincios vine și îi spune Abigailei să știi acum și că pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă. Vezi ce ai de făcut. Asta i-a spus slujitorul acela. Aceasta ne spune și nouă cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Vezi ce ai de făcut. Nu te mulțumi doar că ai auzit predica aceasta sau... Nu. Vezi ce ai de făcut cu cuvântul pe care l-am auzit. Astfel mă rog lui Dumnezeu ca acest cuvânt să nu rămână vorbă în vânt sau în undă, să meargă în lumea aceasta, și mă rog ca El să devină Duh și viață în noi, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Părinții mei au divorțat de curând. Simt că viața mea este distrusă. Ce să fac?
1: Din nefericire, divorțul a devenit un lucru obișnuit în ziua de astăzi. Dacă persistă aceeași rată a divorțurilor de până acum, jumătate dintre prietenii tăi au trecut sau vor trece printr-o asemenea experiență. Divorțul nu va fi niciodată un lucru bun sau plăcut. Îi face pe membrii familiei să se simtă furioși, supărați, triști, nedumeriți sau trădați, ca să amintim doar câteva dintre posibilele reacții. Unul dintre aspectele care au de suferit de pe urma divorțului este propria ta părere despre tine. Te gândești probabil că dacă părinții mei nu mă iubesc când e ajuns ca să rămână împreună, înseamnă că nu sunt destul de important și de prețios pentru ei. Iar dacă nu sunt destul de important pentru părinții mei, care ar trebui să mă iubească, înseamnă că nimeni nu mă va iubi vreodată. Având această părere nepotrivită despre tine, începi să devii din ce în ce mai apatic. Notele de la școală vor avea de suferit. Te îndepărtezi de prieteni și s-ar putea chiar să-ți întorci fața de la Dumnezeu pentru o vreme. Înțelege următorul lucru. Viața ta nu este distrusă. Ești o persoană deosebită. Ești valoros. Ești important. Doar pentru că părinții tăi au trecut printr-un divorț, nu înseamnă că nu poți avea o viață rodnică și plină de sens. Nu lăsa furia și amărăciunea să te îndepărteze de la ceea ce este bun și frumos în viața ta. Rezistă tentației de a-ți irosi viața. Fă-ți un prieten creștin, pastorul sau profesorul de la școala duminicală. Descarcă-ți sufletul și, mai ales, roagă-te. Nu uita mesajul versetului din 1 Petru 5:7 și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi.

0: De ce mă compar întotdeauna cu alții?
1: Te compari fiindcă vrei să știi unde te situezi. Dacă te descurci bine, te poți simți mulțumit în pielea ta. Dacă însă nu ești la fel de drăguț, deștept, bogat sau talentat ca cel de lângă tine, atunci nu poți fi mulțumit de tine însuți. Problema apare atunci când ai un termen de comparație greșit, pe alții. Dat fiind faptul că fiecare persoană este diferită, vei găsi întotdeauna pe cineva care este mai presus sau mai prejos decât tine. Asta îți va lăsa fie un sentiment de frustrare, fie unul de mândrie. Dumnezeu nu vrea să te raportezi la o măsură exterioară, ci la una interioară, din lăuntrul tău. În loc să te întrebi, sunt oare la fel de bun ca și cu tărică? Întreabă-te, oare am imprimat în sufletul meu caracterul lui Iisus așa cum vrea Dumnezeu? Vei rămâne concentrat astfel asupra a ceea ce trebuie.

0: Cum să mă înțeleg cu părintele meu vitreg?
1: Este adesea dificil, mai ales la început, să te înțelegi cu mama sau tatăl tău vitreg. În adâncul sufletului s-ar putea să fii stăpânit de resentimente. Această persoană i-a luat locul mamei sau tatălui tău adevărat. Ți-ai dorit luni în șir ca părinții tăi adevărați să se recăsătorească, dar de cele mai multe ori aceasta nu se întâmplă. Adesea, noul tău părinte îți va cere să faci lucruri pe care adevăratul părinte nu ți le-ar fi cerut, să-ți faci patul, de exemplu. Așa că acum, nu numai că tatăl a ales pe altcineva în locul mamei tale, dar se pare că a făcut și o alegere nepotrivită. Și, parcă pentru a înrăutăți lucrurile, părintele vitreg s-ar putea să își favorizeze copiii proprii. Aceștia nu au niciodată probleme, fiindcă nu au cum să greșească. Nu-ți rămâne decât să mergi la școală și să te alături clubului care poartă deviza „Îmi urăsc tatăl sau mama vitregă”. Dacă vrei să te înțelegi cu un părinte vitreg, trebuie să înveți să accepți această nouă persoană în viața ta. Cu siguranță, ea nu va lua locul părintelui natural în inima ta. Dar nu îți vei trăda părintele adevărat dacă găsești măcar un colțișor în inima ta pentru părintele vitreg. S-ar putea să dureze ceva timp până să începi să simți altceva pentru acesta. Dar dacă nu încerci măcar să te apropii de el, nu te vei simți niciodată altfel. Așa că începe de astăzi. Gândește-te la ceva ce ați putea face împreună. Când sunteți doar voi doi, spune-i părintelui vitreg cât de greu ți este să-l accepți. Asigură-l că, în ciuda faptului că nu ai o părere foarte bună despre el acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, aceasta se va îmbunătăți cu timpul.

ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Numai dragostea putea să părăsească cerul pentru o iesle. Numai smerenia a putut să folosească un măgăruș ca și un tron. Numai credința a putut să schimbe o coroană de aur pentru una de spini. Numai Isus a putut să renunțe la tot ce merita pentru a ne da ceea ce niciodată nu puteam câștiga, nici nu meritam, viața veșnică. Viața cu Isus nu o vei regreta, dragostea Domnului a copleșit ființa ta, Isus este pace pe deplin, cântă grupul Paradis.

Dacă te gândești la o problemă iar și iar, asta se numește îngrijorare. Când te gândești la cuvântul Domnului iar și iar, asta se numește meditație. Dacă știi cum trebuie să te îngrijorezi, știi și cum trebuie să meditezi. Doar mută-ți atenția de la problemă la soluție. Cu cât meditezi mai mult la cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai puține lucruri vei avea pentru care să te îngrijorezi.

Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni 4:6. Nu te îngrijora, a cântat grupul Excelsis. Prima reacție în fața oricărui necaz ar trebui să fie rugăciunea. Dumnezeu are toate răspunsurile și El ne poate ajuta acolo unde nimeni și nimic nu poate. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50:15. Cheamă-mă și voi veni la tine, cântă grupul Betania.

Domnul Iisus știe când ești singur, El cunoaște fiecare durere, vede fiecare lacrimă, înțelege fiecare chin al inimii. El înțelege pentru că este interesat de tine și te iubește. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Cântă Andreea Zaharia, nu te teme.

Te-a vindecat când te-a durut, te-a ridicat când ai căzut. Când trist ai fost, te-a mângâiat. Când n-ai avut belșug, ți-a dat. Când nu vedeai, te-a luminat. Când nu credeai, ți-a arătat cum să trăiești cu adevărat. Acesta e Iisus, cel minunat. Și-l rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Efeseni, capitolul 3, versetele de la 16 la 21. Ești minunat, Iisus, cântă grupul Dar.

Când ești tentat să te plângi de probleme, gândește-te la problemele pe care le au alții și pe care tu nu le ai. Aceasta te va face să fii mai recunoscător lui Dumnezeu pentru lucrurile bune din viața ta. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Să-i mulțumim lui Dumnezeu chiar acum împreună cu grupul Kael.

Adevărul este că atunci când nu ți-a mai rămas nimic în afară de Dumnezeu, ai destul. Destul ca să te confrunți cu situația, destul ca să o scoți la capăt, destul ca să-ți revii, așa că ai grijă să rămâi cu el. Psalmul 73, versetele de la 23 la 28 ne îndeamnă. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer, afară de tine, și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce-ți sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Amin, Domnul să ne ajute să ne încredem tot mai mult în El. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin muzică. Să aveți un timp binecuvântat în continuare, rămâneți cu Radio Armonia, iar Domnul Dumnezeu să binecuvinteze casele și inimile dumneavoastră.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22 și 30 de minute și în reluare sâmbătă seara la ora 19 și 30 de minute, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan. Dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui. Va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute. Amin.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: casa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Întrebarea este, domnește El și în viața ta? Pentru că El este rege. Când zice împărat al împăraților și domn al domnilor, se referă că vrea și tu să domnești într-o zi cu El. Și El este. Și ne-a făcut niște promisiuni așa de mari și scumpe, care le putem abține. Auzi, nu pe bani, ci cadou. Și te trezești că tu tot amâi. Lasă că mă pocăiesc mâine. Când Biblia spune că mâine nu este a tău. Tu încă n-ai împlinit ce Dumnezeu ți-a spus. Primul lucru care l-a spus Iisus, pocăiți-vă. Căci împărăția cerului este aproape.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

că poporul

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ființele ascultă radio.

0: Să nu uiți două lucruri și ne rugăm. Unu, Dumnezeu nu greșește niciodată. Ori de câte ori aud de o boală, de un accident, de o problemă, de un copil care trântește ușa nervos la mama și cu rebeliune în suflet, mai spun ceva, orice durere are scopul să ne trimită pe genunchi. Acolo este locul de unde nu poate să cadă nimeni. Acolo este locul în care vorbim cu Dumnezeu și în care cerem Lui putere să putem merge mai departe. Dumnezeu să ne ajute ca strugurii viei noastre, rodul muncii noastre, să fie păzit bine și să nu-l pierdem și într-o zi El să ne răsplătească pentru tot. Amin.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
1: Radio Armonia.